0: Queen, the show must go on. En Shania Twain, that don't impress me much. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Bad Boys Blues, Killers en Demi Lee Moore, maak my jou tequila. Sondag die heel dag lang is het Expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-215-2281. Nou bespeel hy, sit ek vir jou Maritza as een stille rivierstroom, die piesangskille, laaste liefde in Kane Brown, like a rodeo, Jacque van Wyk se Tsikondeni, Faith Hill, net daarna met Take Me As I Am.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bank.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

By Sachi Rollers, give a little love, wat hy die eer afsluit. Willemy Brothers, My Indiana Lady en Geraldine met Miskien. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Frank Duval se Face to the Wind. Alba Foster se Omgekeer en Rod Stewart, Have I Told You Lately?

0: Gloma Curry, Monday morning, Rod Stewart, have I told you lately? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is ingebring, deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

It's you. Ek gee verder met net die beste musiek by jou stasie met die hart van goud. Johan C. Venter se oë soos parels. Aaron Neville en Linda Ronstadt se All My Life. En dan John Party, Nobody Leaves a Girl Like That. Ek

0: R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en net so voor het vir my groet uit is, speel ek vir jou Demis Roussos se Young Love en Mango Groove, Moments Away.

The klanke van Mango Groove, some moments away in Demis Roussels met Young Love. En so het vir my groet uitgeword op die vroege dinsdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Liesel Pieters en Jan se Ek Bly Jou Taal. Aha, I'm in en Kelly Marie, Make Love to Me. Rik is Nel met Bosveld TV en dan net so voor die oordenking Joe Black met Een Klein Klippie. Ek hoop het 'n heerlike dag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Rudy van die Everder wat ons vanoggend groet met die mooi klanke van Joe Black. Daai snit getiteld Een Klein Klippie. Voor het Rikus Nel met Bosveld TV en nou Kelly Marie, se Make Love to Me. Net voor 5 op die dinsdagmorgen is hy geskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom Bosveld Studio vriende by die oordenking. Altyd te voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Ek gee jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense. Ons lees daar uit hoofstuk 4 van vers 1 tot 9. Filippense hoofstuk 4 vers 1 tot 9. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Bosveld Stereo luistervriende, kom ons skep ons bekommernisse in hartstogtelike gebede tot God. Kom ons sluit die oë. Vader God, ek plaas my bekommernisse aan u voetbank neer, en smeek u om genade en hulp. Amen.

En so verwelkom ons die nuwe ure in die Bosveld Studio met geestelike klanke van Matt Stell, getiteld Prayed for You. 6:05 en jy is geskakel by die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Hier my geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Unita Du Plessis met Engel van my hart.

0: Afrikaanse klanke van Michelle Mountjoy met Sing Your Lied, Randy Meisner se Hearts on Fire, Patricia Lewis met Hero, en ook Brendan Piper se Sorry Marie. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net voor ons by vandag se weervoorspelling uitkom. Ek het die volgende van Willem af ontvang in verband met die verkeer.
1: Hi, goeiemôre Bosveld luisteraars. Ja, UPR 511 en op se rivierpad rigting van Harties af, Sandton se kant toe. Daai een draai net voor en op Laerskool, daar's 'n volstaande trok op die draai. Nou wees maar net baie versigtig op die R511 rigting Sandton se kant, volstaande trok op die draai. Dankie, lekker dag, veilig wees.
0: So baie dankie aan Willem vir die inligting. Wees lief, baie versigtig as jy tans op die paaie is.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Weer. 'N Nuusstreeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp in die oggend oor plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 6 tot 21, Johannesburg, 3 tot 21 en Vereniging, 1 tot 20. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die noordooste met oggendmis, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm in die laafveld. Mbombela, 9 tot 19, Ermelo, 1 tot 18, Imalahleni, 8 tot 19, Standerton, minus 5 tot 19, en Skukuza, 10 tot 25. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk in die ooste met oggendmis oor die sentrale en suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 20, Palaporwa, 10 tot 24, Inzanin, 14 tot 21, Messina, 11 tot 25, Lepalale, 9 tot 24, en Mokopane styg van 10 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, 0 tot 22, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 4 tot 23, saam met Rustenburg. En Vryburg styg van 3 tot 23 grade. In die Vrystaat, ryp in die oggend langs die Lesotho-grens, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 0 tot 22, Welkom 4 tot 22 en Bethlehem minus 3 tot 22. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Upington 12 tot 27, Kimberley 9 tot 24, De Aar 8 tot 22, Alexander Bay 9 tot 22, Springbok 13 tot 24, Calvinia 1 tot 23 en Sutherland minus 1 tot 18. In die Weskaap, bewolk met ochendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 14 tot 21, Vredendal 6 tot 25, Riversdal 6 tot 21, George 9 tot 20, In Woester 6 tot 21, Beaufort Wes 12 tot 24 en Oudtshoorn 4 tot 22. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm suid van die plateaurand. Gabaga 9 tot 20, Makanda 13 tot 22, Nkuba 8 tot 25, Robertsebukwestad 8 tot 26, Kugompustad 14 tot 23, Potsenjohns 16 tot 29, Mtata 9 tot 29, Kumani 7 tot 24 en Kanse 12 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 26, Richards Bay 17 tot 27, Pietermaritzburg 7 tot 28 en Ladysmith styg van 3 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Keith Urban met A Little Bit of Everything.

0: Phil Collins, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met You'll Be In My Heart. Voor de plaaslike sit van Luanel, met My Huis Is Waar My Heart Is, en ook Michael Learns The Rock's Angel Eyes. Net aan die breek hier by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
7: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
6: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
7: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
6: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, een gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
9: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
10: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Suid-Afrika betuig sy meegevoel nadat 'n Malawiese burger tydens repatriasie sterf. 'N derde verdagte gee haarself oor in die 15 miljoen rand edelstene saak. En in rugby nuus: Rassie sê soveel as moontlik spelers moet toetservaring opdoen. Die Suid-Afrikaanse regering sê hulle sal deur diplomatieke kanale met die Malawiese owerhede skakel na die dood van 'n Malawiese burger tydens 'n repatriasieoperasie. Die passasier is Sondag oorlede op 'n bus wat na Malawi onderweg was, kort nadat hy die repatriasiesentrum in Messina, Limpopo, verlaat het. Die adjunkwoordvoerder van die regering, William Baloyi, sê die bus het na die sentrum teruggekeer, waar die polisie die vereiste forensiese prosedures voltooi het, voordat die oorblywende passasier sy reis na Malawi voortgesit het. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene te waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Killarney, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die Oopot woordvoerder, Lizzie Soeping, sê drie verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende twee arrestasies sal binnenkort volg. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gewaarsku dat Rusland sal voorgaan om residensiële geboue te teiken, solank Patriot-verdedigingsmissiele deel van die bondgenote se voorraad bly. Oekraïne se hoofstad Kiev het vroeg maandagoggend onder 'n dodelike Russiese aanval deurgeloop, waar tydens minstens 15 mense dood is en nog 56 beseer. Nog 6 mense is in die groter Kiev-streek dood en 21 beseer. Zelensky het die VSA en Europese bondgenote versoek om die NAVO-beraad in Ankara, Turkye, hierdie week te verlaat met sterk besluite oor die versterking van Oekraïne se lugverdediging. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sy wil soveel as moontlik spelers die geleentheid gee om toetsrugby te ervaar. Hy het die veranderinge vir die Nasieskampioenskapwedstryd Saterdag teen Skotland op Loftus aangekondig. Slegs 5 spelers wat Engeland oor die naweek met 45-21 op Ellis Park geklop het, is weer in die beginspan. Pieter Steef de Tooy sal weer die span aanvoer en is deel van die lostrio saam met Evan Roos en Paul de Villiers wat sy debuut teen Engeland gemaak het. Erasmus sê Skotland sal 'n goeie toets vir die bokke se diepte wees.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
11: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
12: Al jou gunslinge,

0: voor my.
1: Plaaslike talent van Andre Jets met Jy was altyd hier. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Aan Daniel, happy birthday ou groote. Ons is baie lief vir jou hier van Engeland af. Dan kom van oom Tenis, tannie Suzanne, Sam, Liam en Nicholas af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, ouma se liefste rooikop kleinseun Daniel met jou 15e verjaarsdag. Mag liewe Jesus jou seën en altyd bewaar. Baie lief vir jou. Dan kom van ouma Joyce af. Baie geluk met jou 15e verjaarsdag Daniel. Mag liewe Jesus jou nog vir baie lank spaar. Daar is niemand anders om met wie ek wil groot word as jy nie, boetie. Ek is baie lief vir jou. Dan kom van jou sussie Jolinda af. Dan môre Bosveld. Ek wil net graag vir my man Koos sê jy moet lekker verjaar. 'N Mens word net een keer 48 jaar oud, my lief, en ek is baie lief vir jou. Dit kom van jou vrou Marika Oosthuizen af. Dan goeiemôre. Ek wil net asseblief vir Michelle Joubert gelukwens met haar verjaarsdag. Michelle, ouma is baie lief vir jou en seëninge vir die nuwe lewensjaar. Dit kom met liefde van Oumi Margaret af. Dan goeiemôre aan al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Hanlie Begeman. Baie geluk, Hanlie. Mag jy geseend wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. Mag jy baie bederf word vandag. En die wense kom van al jou kampmaters by Jacaranda KSA. Naran Kwagga, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou vrede, vreugde en nuwe seëninge bring. Mag jy altyd onthou hoeveel waarde jy vir die mense om jou het. Geniet jou dag en mag die Here jou ryklik seën. Lekker verjaar. En kom met liefde van Wenzel en Jolie af. Dan 'n gelukkige 15e verjaarsdag aan ons liewe Daniel. Dit voel soos gister toe ek jou vir die eerste keer in my arms gehou het en vandag staan jy as 'n ongelooflike jong man voor ons. Jy is ons trots, ons vreugde en een van ons grootste seëninge. Mag God jou elke dag lei, beskerm en jou drome laat waar word. Onthou altyd hoe ongelooflik lief ons jou het en hoe trots op ons op jou is. 'N Gelukkige verjaarsdag Daniel. Ons sal altyd aan jou kant wees. En ek kom met baie liefde van pappa en mamma af. Daar aan my kleinseun Daniel, baie geluk met jou 15e verjaarsdag vandag. Mag die Here jou nog baie lank vir ons almal spaar en seën met alles wat jy mag nodig kry. Ek hoop jy word vreeslik bederf vandag en ek is baie trots op jou en ook baie lief vir jou. Ek kom van ouma Melinda. Dan happy birthday Daniel. Ek hoop jy het 'n lekker dag vandag en jy moet bederf word. Ek hoop Jesus seën jou en jy moet dit geniet om 15 te wees. En ek kom van Gustav af. Dan baie geluk met jou 15e verjaarsdag, daantjie. Mag die jaar wat voor lê met hoop en liefde en geluk gesaai wees. Hoop jy word baie bederf. Lief vir jou, dan kom van oom Jacques en tannie Michelle. Dan geluk met jou verjaarsdag, Daniel. Ek hoop die Here seën jou nog vir baie jare. En ek kom van Jessica af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Happy birthday, Daniel. Ek hoop jy het 'n lekker dag vorentoe en dat die Here jou nog vir baie lank sal spaar. En ek kom van Reinhard af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar.
2: Rosalie, Rosalie, take these chains from my heart and set me free.
1: Geluk gesaai wees. Hoop jy word baie bederf. Lief vir jou. Dan kom van oom Jacques en tannie Michelle. Dan geluk met jou verjaarsdag Daniel. Ek hoop die Here seën jou nog vir baie jare. En ek kom van Jessica af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Happy birthday Daniel. Ek hoop jy het 'n lekker dag vorentoe en dat die Here jou nog vir baie lank sal spaar. En ek kom van Reinhard af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar.

0: Smokey met Rosalie. Daar is nou 18 minute oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.
3: Well, it's one for the money.

0: ou goud om 'n huppel in jou stap te sit. Elvis Presley met Blue Suede Shoes.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Johan het my laat weet van die volgende.
2: Goeiemorgen luisteraars, morgen allemaal daar by die AGJ. Een botsing net voor die Edriets-Goldkruising op die brug, een trok en lichte afleveringsvoertuig betrokken. Die pad vanaf Arties na Sandense kant toe, die rechterkant, is heeltemal belemmerd. Dit personeel op toneel, al die nodige noodvoertuie is daar, so wees met voorzichtig asjeblief, dus op die brug. Net voor die kruising by Edriksville. Dankie,
0: lekker. So, baie dankie Johan vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld serie verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord na Ou Johannesburg weg. Bedford View, die N3 Noord, padwerke tans by die Gelulies wisselaar. Verkeer is tans stadig. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.
3: Sit alles uit

0: die stem van Don Stetson en sy Yellow Rose of Texas, asook plaaslike klanke van Elof met Vlerke. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by die Hart van Goud, en dan nou vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5 Die Hart van Goud.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa sê hy is bereid om die Madlanga kommissie se sperdatum te verleng. Afriforum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teen die matriekuitslae teenstaan. En in cricketnuus, Marizaan Kop haal die T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp in die oggend oor plekke, andersins mooi weer en koel. Pretoria, 6 tot 21, Johannesburg, 3 tot 21 en Vereniging, 1 tot 20. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolking in die noordooste met oggendmis, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm in die laafveld. In Bombella 9 tot 19, Ermelo 1 tot 18, Imalahleni 8 tot 19, Standerton minus 5 tot 19 en Skukuza 10 tot 25. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk in die ooste met oggendmis oor die sentrale en suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 6 tot 20, Palaworwa 10 tot 24, Zanin 14 tot 21, Messina 11 tot 25, Lepalale 9 tot 24 en Mokopane styg van 10 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp 0 tot 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 4 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg styg van 3 tot 23. In die Vrystaat, ryp in die oggend langs die Lesotho-grens, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 0 tot 22, Welkom 4 tot 22 en Bethlehem minus 3 tot 22. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Upington 12 tot 27, Kimberley 9 tot 24, De Aar 8 tot 22, Alexander Baai 9 tot 22, Springbok 13 tot 24, Calvinia 1 tot 23 en Sutherland minus 1 tot 18. In die Weskaap, bewolk met oggendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 14 tot 21, Vredendal 6 tot 25, Riversdal 6 tot 21, George 9 tot 20, Worcester 6 tot 21, Beaufort West 12 tot 24 en Oudtshoorn op van 4 tot 22 grade. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm suid van die plateaurand. Abega 9 tot 20, Makanda 13 tot 22, Nkuba 8 tot 25, Robertsebukwe-stad 8 tot 26, Kugompo-stad 14 tot 23, Ports & Johns 16 tot 29, Mtata 9 tot 29, Kumani 7 tot 24 en Kanse 12 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 26, Richards Bay 17 tot 27, Pietermaritzburg 7 tot 28 en Ladysmith op van 3 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met kriketnuus. Marizaan Kap is die enigste Suid-Afrikaner in die internasionale kriketraad se T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Die 36-jarige Kap het 124 lopies aangeteken en 8 paaltjies in die toernooi platgetrek. Die Protea vroue is egter in die halfeindronde deur Engeland uitgeskakel. Na 'n rekord 7de titel het Australië 4 spelers in die span. Spankaptein Sophie Molyneux, Beth Mooney, Elise Perry en Ashley Gardner. Engeland, die naaswenner, het 2 verteenwoordigers, Danny Wyatt Lodge en kaptein Nat Shiverburnt, met 1 speler elk van India, Ierland, Sri Lanka, Pakistan en Skotland. En dan in sokkernuus, die Braziliaanse legende Neymar tree uit as Brasilië se voorste doelskieter van alle tye, na 'n glinsterende internasionale loopbaan van 16 jaar. Dit het echter op 'n laagtepunt geëindig, nadat sy land in New Jersey in die VSA die Noorwee in die wêreldbeker ronde van 16 verloor het. Die 34-jarige middelveldspeler het sy uittrede bevestig, waarop hy sy land se enigste doel in die 2-1 nederlaag aangeteken het, in dieselfde stadion waar hy sy eerste doel vir Brasilië in 2010 aangeteken het. Hy het 80 doele in 130 wedstrijde aangeteken, sedert hy sy debuut gemaak het. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Bekende klanke nou van Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: So speel ons al die gunsteling musiek heeldag lank hier by Bosveld Stadium. Starship met Nothing Is Gonna Stop Us Now. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weekselige besparings. Soos The Bakery Mini Croissant, 10 per pak, 2 vir R99. Olive Joy Olyfolie Mengsel, 1 liter, 2 vir R129. En Dino Dubbellaag Toiletrolle, 9 per pak vir R59.99. Geldig tot die 12de Juli, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal, gasstoof en oond kos net R7,999. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor in Johannesburg. Maak 1 Noord, stadig verkeer op pad na Oxford weg. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Suid by Lynnwood weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen die Brakfontein wisselaar en Olifantsfontein weg. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stuur verkeersmonitor. Indien nie enig iets anders se teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSave Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.
1: GoSave.co.za. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Treffer na treffer vir jou hier by die hart van goud. Danita Tikaram's A Good Tradition. LMC versus U2 met Take Me to the Clouds Above. Dennis East's Stonewalls. En ook Jack and June met Steek ons liefde aan die brand. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê hy is bereid om die Madlanga kommissie se sperdatum te verleng. Afriforum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teenstaan. En in kriketnuus, Marizaan Kap haal die T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. President Cyril Ramaphosa sê hy is tevrede met die Madlanga kommissie se werk, wat 'n belangrike stap is na blywende hervorming in die polisie. Die kommissie is aangestel nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi 'n jaar gelede 'n media-konferensie gehou en vermeende korrupsie in die land se strafregstelsel blootgelê het. Ramaphosa het gister by 'n geleentheid in die Oos-Kaap gesê, hy sal enige versoek van die kommissie om die sperdatum uit te stel oorweeg. Afriforum sê hy sal die inligtingsreguleerder se jongste poging teenstaan om die publikasie van matriekuitslae te keer. Dit nadat die reguleerder direk by die appelhof aansoek gedoen het om verlof tot appel. Verlede maand het die Hooggeregshof in Pretoria hul aansoek om verlof tot appel verwerp. Alina Bailey van Afriforum sê vorige hofuitsprake het bevestig die publikasie van matriekuitslae met behulp van eksamennommers beskerm leerders se privaatheid terwyl dit steeds in openbare belang is. Die Vryheidsfront Plus sê jare van swak beplanning, swak bestuur en verwaarloosde instandhouding het die waterkrisis in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap vererger. Volgens die party het die onlangse vloede dieper probleme blootgelê, met verskeie reservoirs wat leeg of krities laag is, met duisende inwoners wat nie water het nie, of sommige wat verkeerde kraanwater kry. Bill Harrington van die VF Plus beweer die metro het slegs 22% van sy infrastruktuurbegroting bestee en 44% van die poste in die waterdirektoraat is nie gevul nie. En ons sluit af met kriketnuus. Marizaan Kap is die enigste Suid-Afrikaner in die internasionale kriketraad se T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Die 36-jarige Kap het 124 lopies aangeteken en 8 balkies in die toernooi platgetrek. Die Protea vroue is egter in die halfeindronde deur Engeland uitgeskakel. Na 'n rekord 7de titel het Australië 4 spelers in die span. Spankaptein Sophie Milneau, Beth Mooney, Elise Perry en Ashley Gardner. Engeland, die naaswenner, het 2 verteenwoordigers, Danny Wyatt-Hodge en kaptein Nat Shiverburnt, met 1 speler elk van India, Ierland, Sri Lanka, Pakistan en Skotland.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteitdiens en produkte. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,833. Die prys van goud is $4,139.43 per fyn ons. Platinum $1,618 en die prys van Brent-olie $72.42 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. As jy besigheid onder finansiële druk, besoek stratbridge.co.za. Ons begin in Houghton Estate, Maaikie Noord, botsing naby 11de Laan. Met rand, die N1 Suid verkeer is stadig op pad na New Road. Dan op die N1 Noord, druk verkeer na Beyersnodee Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Gordonweg en Albertina Sisulu. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Linwoodweg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Brakfontein Wisselaar en Olifantsfonteinweg. En dan in Pretoria, die Mabopane-hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom Pasele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Bernie Pauls en Night After Night. 10 minute oor 7 op hierdie Dinsdagmôre en soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek begin baie gemoed jou vanoggend. Afrikaanse klanke volger op die speellys van die Piesangskille met Mia.

plaaslike klanke van die piesangskille met Mia. Daar is 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012 25.

Plaaslike klanke van die piesangskille met Mia. Daar is 7:15 hier by Bosveld Studio. Minie tyd word aan jy gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012 252 3307.

0: aan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by

0: Alton Estate to Maikien Noord, 'n botsing naby 11de Laan. In Midrand, die N1 Suid, drukverkeer op pad na New Road. Asook drukverkeer tans op die N1 Noord na Beyers nou deur Rey Laan. Ook drukverkeer tans op die N1 Noord tussen Gordonweg en Albertina Sisulu. Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Atterbury. Daar in Pretoria, Solomon Mahlangu Rey Laan in 'n westelike rigting padwerke naby Delphi Laan. Steeds in Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Savaku Mugatu Rey Laan. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paselle Rey Laan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 vulstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke vulstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Bosveld Stereo, 2.co.za.

0: Musiek wat jy onthou van Ace of Base met Life is a Flower.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mikeyn Suid. Stadig verkeer op pad na Greystonrylaan.

0: Dinsdagmore is saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was jou muziek van Michael Ball met One Step Out of Time, as ook John Edmund se The Electric Thing.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke vanoggend. President Ramaphosa stel Ayanda Dlolo as ambassadeur in Frankryk aan. Israel gaan voort met aanvalle op teikens in Suid-Libanon, ten spyte van die wapenstilstand. En in sokkernuus, Donald Trump bevestig, hy het die hoof van FIFA gebel oor Florin Bulgan se rooi kaart. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Sopas aangemeld in Melrose, Mike 1 Noord starig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot Modderfontein weg. In Sandton, Mike 1 Suid, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Houghton Estate, Mike 1 Noord, 'n botsing naby Elfde Laan. In Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Asook druk verkeer tans op die N1 Noord na Beyers Naudé Rylaan. Druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen Gordon weg en Albertina Sisulu. Daar in Pretoria, Francis Baard straat, verkeerslig getans by die werking by Sisulu straat. Steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n westelike rigting, padwerke naby Delphi Laan. Steeds in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Sefako Mogato Rylaan. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eski en Pasele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Vrolijke klanken vir die dinsdag môre. The Venga Boys met Kiss, was ook Gerard Stein en Liesel Pieters met Sterre. Ons neem gauw een korte advertentiebreek, maar vir jou meer in die verkeer.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en jy kyk vir die volgende probleme. Melrose, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. As ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot Modderfontein weg. In Sandton, Mikey en Suid, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Houten Eastite, Mikey en Noord, a botsing by 11de Laan. Midrand, die N1 Suid, drukverkeer op pad na New Road, as ook drukverkeer tans op die N1 Noord na Beyers nou die Rylaan. In Irene, Nelmapius Rylaan, drukverkeer na by Cornwall Hill College. Pretoria, se Vakamugato Rylaan in 'n westelike richting, verwag vertragings by Molotto weg. Steeds in Pretoria, Francis Baard Straat, verkeerslige tans by die werking by Sisulu Straat. Dan ook padwerke tans op die Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, dit is naby Delphi Laan, en dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Baselie Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: 4 is net in die rij vir jou hier by Bosveld Studio. Brian Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Bernice West se Dink Aan Jou. The Outfield met Your Love. En ook Lady A se I Did With You. Net aan die advertentiebreek hier by Bosveld Studio volg die 8:00 nuus.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa stel Ayanda Dodlo aan as die ambassadeur in Frankryk. Israel gaan voort met aanvalle op teikens in Suid-Libanon, ten spyte van die wapenstilstand. En in sokkernies, Donald Trump bevestig, hy die hoof van FIFA gebel oor Follerin Balogun se rooi kaart. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid, Ayanda Dodlo, as Suid-Afrika's ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg Natiem Tetwa op, wat in September dood is, nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Dlotlo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma beklee. Sy was in die veiligheidsportefeuille tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom ook in aanloop tot Ramaphosa se 2-daagse werksbesoek aan Frankryk later die week. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Garube, het gemeenskappe gevra om skoolinfrastruktuur te beskerm en sê elke klaskamer, sanitasiegerief en skool wat bewaar word, is 'n belegging in die gemeenskap se toekoms. Al 3372 skole wat in 2018 sanitasie geskik vir onderwys inisiatief geïdentifiseer is, het nou veilige en toepaslike sanitasiegeriewe. Garube sê die suksesvolle uitwissing van die agterstand beteken egter nie dat elke pittoilet in die land verwyder is nie. Sy sê sommige skole het nuwe sanitasie uitdagings of was nie deel van die oorspronklike 2018 audit nie. Die Israelse weermag het gister verskeie aanvalle in die suide van Libanon uitgevoer, onder meer 'n hommeltuigaanval op 'n motor waarin 4 mense oorlede is. Ten spyte van 'n skietstilstand wat Amerika bewerkstellig het en 2 weke gelede onderteken is, gaan Israel voort met aanvalle in die suide van Libanon. Hy sê sy teikens is die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se persele en soldate. Volgens berigte is ongeveer 4300 mense sedert die 2 Maart in Israelse aanvalle in Libanon dood en meer as 1,2 miljoen is ontheem. En ons sluit af met sokkernuus. President Donald Trump erken, hy het FIFA-president Gianni Infantino persoonlik gekontak om die Amerikaanse doelskopper, Follerin Balogun, se skorsing van 1 wedstryd by die Wêreldbeker te heroorweeg. Die 25-jarige speler sou sy span se wedstryd in die laaste 16 teen België misloop, nadat hy in die laaste 32 'n rooi kaart gekry het vir vuil spel. FIFA het besluit om Balogun se skorsing vir 'n jaar op te skort. Trump sê FIFA het die regte besluit geneem.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,22 teen die dollar, R18,55 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,264. Die prys van goud is $4,131.74 per fyn ons. Platinum $1,606 en die prys van Brent olie $72.48 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BP Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N1 Noordpad werke voor Balibongwe Rylaan. Melrose, Maikie Noord druk verkeer op pad na Colet Rylaan. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Braamfontein, Maikie Noord se drukverkeer op pad na Empire. Dan is stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid, daar is na Allendale weg. Sandton, Maikie Suid, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby die N1 Hoofweg. In Irene, Nelmapius Rylaan, drukverkeer naby Cornwall Hill College. Pretoria, Sefakumugato Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by Molotto weg. Steeds in Pretoria, Francis Baardstraat, verkeerstige tans by die werking by Sisulu straat en dan ook Solomon Muslango Rylaan in 'n westelike rigting, padwerke naby Delphi Laan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium uit op 'n vrolike noot met Aha, so you are the one. 10 minute oor 8 by die Dinsdagmôre is ingeskakel by die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lee Proseski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie de Pinaar, en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdagmôre. Volgende op die speelhuis, Heidi met Sê my, waar's jou hart?

12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gululies wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die Indian Side na Allendale? Dan in Hyde Park, Jan Smitslaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na 6de weg. In Sunning Hill, Rivonia weg, druk verkeer by Witkoppen. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig op pad na West Straat. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, botsing naby die N1 Hoofweg. In Irene, Nelmapius Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Mainweg. En dan in Pretoria, Francis Baardstraat, verkeerslig tans met 'n werking by Sisulu. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit hier te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Is wanneer jy Dinsdagmôre saam met Bosveld stuur op 107.5 en was Carleen Carter met Sweet Meant to Be. Asook Dodo en Yorka se Fotos.
1: Bosveld stuur jou top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Wil jy nog my sien in jou kar? Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 11.
3: Nummer 11.
2: Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
1: Nummer 9.
2: Ik wil met jou geen vis vangen leven.
1: Nummer 8.
3: Nummer 8.
1: Nummer 7.
3: Nummer 7.
4: Als je mij roept.
1: Nummer 6.
3: Nummer 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
5: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer
4: 1. Ek voel jou prins van harte weer.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Pretoria 21, saam met Johannesburg, Vereniging 20. En in Mpumalanga, Mbombala 19, Ermelo 18. Imalahleni 19, saam met Standerton, en Skukuskusa skuif tot 25. En die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palaborva 24, Zanin op tot 21, Messina 25, Lepalale 24 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 22 saam met Welkom en Bethlehem. In die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 24, De Aar 22, saam met Alexander Baai, Springbok 24, Calvinia 23 en Sutherland 18. In die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 25, Riversdal 21, George 20, Woester op tot 21, Beaufort Wes 24 en Oudtshoorn 22 grade. In die Ooskaap, Alberga 20, Makanda 22, Nkuba 25, Robertsebukwestad 26, Kugompustad 23, Potsenjohns 29 saam met Umtata, Kumani 24 saam met Konse. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 28, en daar is Smith op tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan voort met plaaslike musiek van Hendrie Land met Ek en Jy.

0: Daniel Barron met Beautiful Noise. Voor dit vrolijke klanke van Barry M met Hooray, Hooray, It's a Holiday. En ook Henry Alantse, Ek en Jy. Hier is by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Sandton, Mikey en Sight, padwerke na by Greyston Rylaan. In Parktown, Mikey en Sight, starig verkeer op pad na Jan Smitslaan. Steeds in Parktown, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is voor die aansluiting tot Malibongwe Rylaan. Padwerke tans op die N4 Wes by Simon Vermotenweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. In Sunning Hill, Ravonia Weg, druk verkeer by Witkoppen. In Sandton, Greyston Rylaan in die noordelike rigting, druk verkeer op pad na Weststraat. En daar in Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in die suidelike rigting, 'n botsing naby die N1 Hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so is my 4 uur hier agter die Bosveld Stereo mikrofoon tot die einde en ek moet tot sien sê tot môreoggend om 5 uur. Eddie Dippenaar is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12 uur vanmiddag. Van my kant af, Lee Brzeski, sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Kylie Minogue met All the Lovers, Danny Smokes, se Belove, Tina Turner met When the Heartache is Over en die laaste een vir die uur, Shaken Stevens met Green Door. Tot môre toe.

Dit tee. Ek wil spoed optel met Newton, die brandweerman van Londen, desuits een van sy gunstlinge van die 90s. En hier is sy weergawe van Daniel, Sometimes When We Touch. Maak hom met jouself.

sien net so. Sometimes when we touch Daniel. Ja, is ingeskakel by Boshaal, Chris aanlyn ook, boshaalstereo.co.za of gaan laai die Boshaal Stereo toep af vir beide jou Android of Apple, gaan na jou Play Store en kry dit daar. Heel gerieflik en maklik om ingeskakel te bly by Boshaal, die hart van goud. Afrikaanse goud, haar naam is Karna.

0: Ja, Dance the Night Away, hierdie is Bosal Sirewa, as jy het goed voel, met die muziek wat jy onthou, The Mavericks op hulle beste. Luister, wil jy vrijdag R1000 wen, hè?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosafe.co.za.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

saam met Bosal 107.5 skoolvakansie, baie mense wat baie pret het so in die koue tyd van die jaar. Het begin nou regtig winter word, regtig winter word. Vroeger was het nie vir koud nie, maar nou byt hy vir jou oor. Ek wil musiek ook vir jou speel van Sarah Brightman, groter effer gewees vir haar, is Brown Eyes, is vir ander weer een keer aan die ritme, maar hierna gaan ons goed spoed optel.

0: Venus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: En 12 wisselstaande voertuig, dit is by Kumarou straat, die N3. Richting Suid stilstaande voertuig met Van Buren. N1 Suid is daar padwerke by Proefplaas. Melrose M1 Suid stilstaande voertuig by Koller. Die N1 Noord padwerke is met die Danieberg deurpad by Rigel. Die N3 Noord stilstaande voertuig van die M2 Wesaf. Dan sien ek die N1 Suid padwerke, dit is by Albertina Sulu. N1 Suid stilstaande voertuig met Malibongwe Rylaan. Sandton Grayson Rylaan, 'n botsing met plaas gevind het by West. Die laaste eens Pretoria Mopani snelweg. Wag op onthou by Bremer en Eskapatelle. Ons het weer verkeer na die 10 uur nuus hoftrekker.

Ja, Bruce Springsteen, The Boss, en sy Glory Days, groot treffer gewees vir die manne hele paar jaar gelede. Dit is vir die aangename dinsdagoggend saam met Boshout NL 7.5, Chris online, boshout.co.za. Anka! Every cloud, silver lining, 10 uur, nuus hoofdtrekke.

0: Klink omtrent so slomp rekkies wat stuif getrek is hier teen die einde, nee. Wat daai vreemde geluide. Dit is Do You Remember Marilyn van Kincaid. Is Bosel die hart van goud.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Goed, pas 10 uur en hierdie nuushoofstrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die DA se uitvoerende federale raad ondersoek Steenhuisen se beweringe teen Resolve Communications. Die senior polisieoffisier Sindile Mfazi se dood in 2021 is nou 'n moordondersoek. Navorse hoof vra geloofbare planne om verdedigingsbesteringstekens te haal. En in die jongste sokkernies, Spanje klop Portugal en België skakel Amerika uit om die wereldbeker kwart eindronde te haal. Ek is Eddie de Pinaar, een volledige nuusbulletin volg om 11 uur en die hoofdtrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het die kliniek met geregistreerde suster na vraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sowet vir jou in 12R24 Wes verkeer wat stadig beweeg beide roetes op pad na die Gululies verslaar. Die N12 Wes sal staan 'n voertuig met Komaro straat. En die inside daar spadwerke by die proefplaas verslaar. Die N3 Noordstilstaande voertuig, het is met die M2 Oos. Die N1 Suidpadwerke, wat ons het by Albertina Sulu. En die laatste in Pretoria, is Kapatlele Rylaan drukverkeer op pad na Boomstraat. Wat hou ons laat weet van enig iets anders by 064-15-2281.

Bosaal Engel 7.5, die middeloggend program 6:30 oor 10. Michael Bolton, I found someone. Is nie moeilik om dit te kry nie, maar om dit te hou is die probleem. So indien jy pas ingeskakel het, baie welkom, is super om jou geselskap te hê. En ek glo Dinsdag behandel vir jou so uit die boek uit. Hier is vuurwerke. Wat van 'n bietjie meer tyd toe?

As jy na Eastern hierdie vrewe was al 107.5 for your eyes only. Kom ons sal weer skoot op hierdie kere is saam met Stein Free, een van sy bekendes, ook van die hele paar jaar gelede, jy gaan het onthou. Nie dit sal het ons, hier is soveel beloftes.

se musiek wat jy onthou, Bosal stuur in 'n nuwe weergawe van I Know Him So Well, stemme van Nelson Emma Banden. Kom ons skryf iets van gister van Lynn Anderson, en hier is haar Rose Garden. Welkom, dis die hart van goud.

0: Ons sal serieus waarna jy luister. Lynn Anderson se Rose Garden.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: as hulle sê vir ons hierdie van the Brothers Keep of dan Bee Gees sê wel above and beyond vir het Steve Hofmeyr met sy meisket. Reeds 19 voor 11 spaar extra met Checkers XXL Savings Championship kry jy meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Nescafe Gold Gets Coffee 200 of 220 gram, 149,99, spaar 50 rand. Dan is daar Baker's Choice verskeidenheid koekies, kilogram, 169,99, spaar 30 rand. En Dove badseep, 90 gram, 4 per pak vir 64,99, spaar 25 rand. Geldig 12 juli net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Pretoria Main is daar stilstaande voertuig. Het is met die N1 Suid Danieuberg deurpad. Die N1 Suid padwerke by Atterbury. N12R24 stilstaande voertuig op pad na die N3. Gaan die M2 Wes. Daar is druk verkeerpad na Mainrieweg. Die N1 Noord. Daar is oponthoud met die R21. Dan sien ek die N3 Suid volstaande voertuig by die M37 Edenwell. Die N1 Suid padwerke, dit is met Nieuwruid, wees hoe jy kyk, die N1 Noord volstaande voertuig met die N12 Oos Morocco verbygang. Die laaste in Pretoria is Kapasjele Rijland, druk verkeer op pad na Boomstraat. Termoop hoogte 064-115-2281. Wel na die 11 uur nies, dan kyk ons hier. Goed daarin saam met Patricia Lewis. En is altyd in jou drome. Ek geloof dinsdag wandel vir jou super, dat jy hem geniet elke oomblik daarvan. Is nou koud, nee.

dit is wat jy besig is om te doen. Luister na die muziek van Bosal NL75 en Divi Brothers op die beste. Voor het goed dan Patricia Lus vir altyd in jou drome. Ek ons verander weer een keer aan die ritme met Zulane Mahola. Hierdie ene gaan nie onthou.

0: net so on 'n duet gegee is die goeie musiek van Barry Manilow. En bos al die hart van Gert, binnekort is die jongste nuus, finansiële aanwysers en dan weer verkeer.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
0: Is net na 11 die nuus word moontlik gemaak deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die DA se federale voorsitter Solim Simanga sê die party se uitvoerende federale raad sal die uitwerking van John Steenhuisen se beweringe oor oud-leier Tony Leon en sy sake skakelfirma Resolve Communications ondersoek. Steenhuisen beweer Leon het DA-ministers insluitend Solly Malatsi beïnvloed om vergaderings met Elon Musk se Starlink-verteenwoordigers te voer. Die FF sê die bevindinge van die ondersoek na die Staatsinligtingstegnologie Agentskap bevestig sy sienings dat die probleme voortspruit uit onvoldoende toesig, vermiste dokumente en 'n gebrek aan besliste leierskap. Die ondersoek het ernstige tekortkominge in bestuur, bestendigheidsbeheer en kontrakbestuur blootgelê met meer as R12 miljard in onreëlmatige uitgawes. Die polisie het 'n deurbraak gemaak in die ondersoek na die dood van die gewese adjunknasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing. Die 59-jarige Sindile Mfazi se dood in 2021 is aanvanklik toegeskryf aan COVID-19, maar forensiese toetse het later tekens van gif in sy oorskot gekry. Die polisie het gisteraand klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion en Pretoria. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se 32 lidlande begin vandag 'n tweedaagse beraad in Ankara in Turkye te midde van spanning tussen NAVO en Amerika oor Iran en Groenland. Hulle het verlede jaar ooreengekom om 5% van hulle bruto binnelandse produk aan verdediging te bestee. En ten slotte in sokker, 2010 se kampioen Spanje en België gaan mekaar in die kwart eindronde van die Wereldbeker toernooi ontmoet. Mikel Merino se doel in die doodsnikke in Dallas het Spanje 'n oorwinning van 1-0 oor Portugal besorg in die ronde van 16. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moendlik maak deur Super Agri Science hulle jou lewe nawe gesond.
9: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318. Goudprys is $4,126.88 per fyn ons. Platinum $1,633.52 en Brent ruolie is nou net mooi $72.95 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur LK Country Estate in die Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in die huur vir persone ouer as 50. So die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Garsfonteinweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Brakfonteinweg ook. Crown die M2 Wes druk verkeer pad na Mainrieweg. Die N1 Noord is daar op onthoud. Dit is op pad na die R21. N3 Suid stilstaande voertuig by M37 Edenwell. En die laaste wat ek sien is die N1 Suid oponthoud by die Diep Kloofeslaan. En bring ons op hoogte 064-115-2281 en hierdie verkeersverslag dat moontlik maak deur LK Country Estate & Care Center. Daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
10: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elikeer Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elikeer Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

Hy kom het nou, hier is waar hy nou begin raas, die laaste 45 sekondes van this one, van Paul McCartney. Hier is Bosal Studio, dit is die middeloggendprogram, my naam is Eddie Dippenaar, goeiemorgen weer een keer, baie welkom. Ek glo jou dinsdag is super, ons amper al deur die oggend, nee, so 51 minuut of wat oorblij, dan is ons by middagete. Ek sien iets, iemand wat vraag, wat doen ons weer daar die ontplof kom, die sê, hey, ek het hem al vanochtend gedoen, ons doen hem nie altyd op die selde tyd nie, nee. Dus dit beteken jy moet mooi luister, en dan deelneem wanneer ons die leidraad speel, en moeilik dan staan jy kans om vrijdag ochend net na 11:30 in aanmerking te kom vir daar die R1000. Elke vrijdag ochend het na 11:30 wat is R1000 weggeef vir die ontplofcompetitie, net hier op Boshaald 107.5. Maar ek mag om enige tyd weer doen, hoor. Jy weet nooit. Ek het veel muziek van Nadine Blom, hierdie ene van een van haar ouer gunsteling, en jy weet, jy geniet hom altyd, as hoor jy my stem in die nacht. Nou muziek vir jou van Richard John Smith, as ek jy Petula Clark, Arnie Jordan, maar net een paar te neem, so, bly waar jy is.

0: Dit klink soos die einde daar is. Hoor jy my stem in die nag? En hierdie is die stem van Nadine Blom. Bosal 107.5, 13.5 minuut oor 11. Nou, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasthoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za. Thank you.

0: Show Me Heaven, if you please. Al is van die rede gehou van Mariah McKee. En voor Mariah McKee, Arne Jordaan draai om ouer gunsteling van die man Petula Clark vroeger met You Are The One. Ek wil uitkom by muziek van Indecent Obsession, Virgo. Ons gaan nou wild raak, ne?
1: Ek kon nou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

Stephen Versace, al hierdie vraag, die man is heel gewild, doen goed vir homself in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. An Indecent Obsession vir Rowena van Lynette. Kiss Me. Het was ek van niemand anders as Dario Genie. En wat ons gereeld vir jou speel by die hart van goud. Hier is hulle Dream to Me, na The Glow, en dan gaan ons ook luur na die jongste verkeer. En die tussentijd, wees maar versigtig op die paaie.

0: Nou doen het. Dis musiek van die lou. As Bosald CL7.5 gaan kyk na die jongste verkeer en dan is dit ook groetheid vir my.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As die laaste een vir die middeloggendprogram, ek sien die N1 Pretoria Myn rigting noord, is daar stilstaande voertuig. Dit is by Pretoria Myn, wees op die uitkyk dan, daar by Allendale. Die N12 Westel staande voertuig ook by Klippervier Rylaan, die R556. Die N3 rigting syd, die botsing wat plaasgevind het. Dit is by die oostelike verbygang daar by Malbre Rylaan. N12 Westel staande voertuig by Klippervier Rylaan, R556. Die N12 R24 op onthoud, dit is by die N3. Die N1 site is daar padwerke by Garsfonteinweg. En dit lyk vir my na die enigste probleme tans bring vir ons op hoogte. 064-115-2281. Dis die WhatsApp nommer 064-115-2281. Wel, groetheid vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie Dupenaar. Baie dankie vir heel lekker dinsdag in jou geselskap. Ek is weer terug morgenoggend om 9:00 werk is deur die middel van die week. So op woensdag, Jean-Drie Fourier is volgende tussen 12 en 4. En ek groet met muziek van Michael Ferguson, Million and One. Daar is ek vir jou Sonja Harold. Soen my vandag en ons instrumentale klanke vandag. Is Queen of My Heart van Andrei. So tot morgenoggend om 9:00, pas jouself op, bly warm.

OXO, back in town, dis 8 minute oor 12, ek groet. Goeiemiddag, welkom by Wosveld Stereo, my naam is Jean-Dri Fourie. Ek hoop het gaan met jou goed, dis koud, dit is vir my koud vandag. Ek hoop jy is warm en ek hoop jou hart is heel. En wanneer ek dit sê, bedoel ek dit. Ek hoop het gaan met jou goed vandag en ek hoop dat dit vir jou 'n fantastiese Dinsdag sal wees. Ek en jy kan tyd saam spandeer tot 4 uur vanmiddag toe. Dit gaan lekker wees. Ek sien uit. Hier is Jennifer Samudio. Droom jou mooi drome.

Soos Ned sy dit kan doen, dis klanke van Audrey Landers in Blue Bayou. Voor dit, Supertramp se Take the Long Way Home. Is 22 minute oor 12 by Boswell Serie vroeër. Ek het vir jou beloof, Henning Joubert, en hier is hy nou met Karookind.

0: Bobby Darin met Things by Bosveld. Lekkerste keer ou goud vir my en jou om saam te geniet op hierdie prachtige dinsdag. Counting Crows op pad. En jy gaan ook oor die oomblik vanaf kan uitvind precies waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lever af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Reg langs jou. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
3: Blond of brunet.
2: Nummer 11.
3: Nummer 11. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles.
2: Nummer 10.
4: Nummer 10.
2: Nummer 9.
3: Ik wil met jou geen vis van mijn leven.
2: Nummer 8.
4: Nummer 8. Mijn
2: Nummer 7.
4: Nummer 7. Als je mij roept.
2: Nummer 6.
4: Nummer 6.
2: Nummer 5.
4: Nummer 5.
2: Nummer 4.
4: Nummer 4.
2: Nummer 3.
4: Nummer 3.
2: Nummer 2.
4: Nummer
2: 2.
5: Jy is die storm wat my breek.
2: Nummer
4: 1.
5: Ek wil jou prins van harte wees.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Irene Louise van Wyk met die mooisnet van haar lugballon, voordat Counting Crows accidentally in love. Dis tyd vir 'n bietjie ou goud weer, dis the Dooleys Wanted.

Goeie goud van the Dooleys Wanted by Bosveld en dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag maar George Baker Selection neem my in jou nader The Wind.

0: George Baker's election met The Wind. Bly gerus ingeskakel, daar is redelik nuwe verkeersprobleme waarvan ek jou op hoogte wil bring.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord, daar 'n onklaar voertuig net na die N12 Oos by die Marokka verbygaan. By die N1 Danieuwer snelweg, suidelike richting, een stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. R21 in een suidelike richting, moontlike vertragings by die oprit na die N12 Oos. By N1 Pretoria Mynweg, suidelike richting, een stilstaande voertuig is by die Olifantsfonteinweg se oprit. N12 Oos is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Klipperivier Rylaan, dis by die R556. By die N12 Rietfontein Wisselaar is daar padwerke, wees op die uitkyk daar. Dit is die jongste. Indien jy van enige ander probleme weet, en dit is dalk nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur 'n boodskap deur by 064-115-2281. Heerlike klanke nou waarna ek en jy kan luister, onder andere die een van David Hasselhoff gaan nou oorspoel na die volgende uur toe, maar daar is wel nou 'n lekker dreenery. Dis die Sokkie Koninker daarin met Saggies Praat, dan Charlie Door, ek weet daai gaan definitief iemand se hart vreeslik bly maak, Charlie Door, Sir Pilot of the Airwaves en Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Hierdie was 'n baie lekker dreinery, maar die middelste een sonder ek nou spesifiek uit. Jy het eers geluister na Kurt Darren met Saggies Praat en pas geluister na Orchestral Maneuvers in the Dark, So We Love You More. Die snit wat baie lekker was om na te luister. Lizette, ek is bly om te hoor dat jy dit baie geniet het. Charlie Dawes, a pilot of the airwaves. Ek het nogal gedink hy gaan jou dag maak. Jy kan gerus ingeskakel bly, die 1 uur nuusbulletin volg.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lappoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlanga-kommissie stel Matlala se getuienis tot volgende woensdag uit. Die nasionale tesourie hou toelaas aan 69 plaaslike owerhede tydelik terug. En sokker, Brasilië se voorste doelskieter Neymar tree uit internasionale sokker. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Madlanga-kommissie het die sakeman Vusi Musiket Matlala se getuienis tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Maslapiselo het uitstel versoek omdat sy regulasie 10.6 verklaring weens logistieke uitdagings nie gereed is nie. Matlala sal voor die kommissie verskyn 2 dae na maandag se verskyning voor die Pretoria se Handelsmisdaadhof vir sy pleit ooreenkoms in die Medicare 24 saak. Sy prokureur Annelien van den Heever het ook ingestem dat sy verklaring môre ingedien sal word. Die nasionale tesourie gaan tydelik die Julie toelaa van 69 munisipaliteite terughou om fiskale dissipline af te dwing en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Onder diegene wat geraak word is die stad Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Die tesourie sê die besluit volg op volgehoue en ernstige nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur, ondanks die ondersteuning wat die instelling verskaf. Hy voeg by, plaaslike owerhede sal eers hul geld ontvang sodra hulle bewys dat hulle regstellende stappe gedoen het. Forum for South Africa vra die regering om aansienlik meer te belê in grensbeveiliging, immigrasieafdwinging en moderne toesigtegnologie. Die Departement van Binnelandse Sake werf 'n bykomende 301 immigrasieamptenare om afdwinging te versterk. Volgens ons leier Tebogo Mashilompane glo dis steeds nie voldoende om die omvang van die land se onwettige immigrasiekrisis te hanteer nie. Die koördineringskomitee van die Zimbabweëse vrystellingspermit sê intussen duisende Zimbabweëse leerders word uit Suid-Afrikaanse skole onttrek weens deportasie, wat kommer veroorsaak oor die voortsetting van hul onderwys. Die komitee waarsku matriek en senior graad leerders worstel met groot leerplan hindernisse indien hulle gedurende die skooljaar van skool moet verander. Die komitee stel voor leerders wat geraak is, moet in Zimbabwe voortgaan met die Suid-Afrikaanse leerplan en beoordelingsbeleidsverklaring. Die groep beplan om die saak onder die aandag van albei regerings te bring. Ten slotte sokker. Die legendariese Neymar tree uit as Brasilië se voorste doelskieter van alle tye na 'n glinsterende internasionale loopbaan van 16 jaar. Hy het egter op 'n laagtepunt geëindig toe sy land in New Jersey teen Noorwe verloor het in die Wêreldbeker toernooi se ronde van 16. Die 34-jarige middelveldspeler het sy uitrede bevestig nadat hy sy land se enigste doel in die nederlaag van 2-1 aangeteken het in dieselfde stadion waar hy in 2010 sy eerste doel vir Brasilië aangeteken het. Hy het 80 doele in 130 wedstryde ingeskop.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,148. Die prys van goud is $4,126.27 per fynons. Platinum verhandel teen $1,642. Brent olie is $72.80 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stol, uie R3 kg R30, ongewaste aartappels R3 kg R18, tamaties R1 kg R22, broccoli en blomkool R15 elk. Voor ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, Ellen net hierdie laat weet, baie belangrik, neem asseblief kennis. Daar is 'n aktiewe misdaad toneel by die kruising van Florence Moposho straat en Pretoria Mynweg in Alexandra. Dit is van uiterste belang om daardie omgewing tans te vermy, asseblief. Dit is by Florence Moposho straat en Pretoria Mynweg in Alexandra, 'n aktiewe misdaad toneel. Vermy. Ellen, dankie. Dan die volgende op die verkeersmonitor aangemeld by die R24 Gululies wisselaar ontklaar voertuig by die oprit na die N3. November 1 Noord, daar is 'n veldbrand net voor die N12 Oos Marokka verbygaan. By Boysens M1 suidelike rigting druk verkeer deur die groot Boysens omgewing. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Nelmapies Rylaan. N1 noordelike rigting is stilstaande voertuig daar net na die N12 Oos hierdie probleem te wil deurgekom. En tog wil dit vir my lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Enige ander probleme, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stol. 1 kg piesangs R12, sopgroente R22, appels R3 kg R35, robot russies R40 en limoene R7 kg vir R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stol net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstal, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis klanke van Oreo Speedwagons in Your Letter. Ek groet. Middag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure saam met jou. Dit gaan lekker wees en ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Fantastiese klanke op die speellys vir my en jou vir optimale luistergenot. Dis Teens Jordan en Juanita Du Plessis. Hartvol drome.

Dit is lekker klanke hierdie, dis 'n mooi snit. Dis teens Jordan en Juanita Du Plessis, Hartvol drome. Jy luister nou Bosveld Stereo en ek het nou klanke vanuit die 90er jare. En dis Take That Back for Good. Dis op die kop 1:15, voordat ek en jy daardie snit kan geniet, moet ek eers hierdie noem wat ek nou al 2 keer vergeet. Charmaine het laat weet, Charmaine baie dankie. Ria het ook laat weet, Ria baie dankie. Let asseblief op die volgende, by die R104, dis by Machakaneng. Die pad is daar gesluit, daar is protesoptrede. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Inteendeel, Ria se boodskap lui dat die vragmotors maak na al u draaie. So, en dit op sigself is bitter gevaarlik. So al is dit nie net vir die protesoptog tans daar in Machakaneng by die R104, asseblief kies 'n alternatiewe roete. Here's Take That Back for Good.

Is Hugo se deur die stryds by Bosveld 107.5. Ek het so 'n bietjie klanke van Rocking Horse, Edge of a Broken Heart.

0: Dis Rocking Horse se Edge of a Broken Heart en jy luister na Bosveld Stereo. Jy kan ook ingeskakel bly. Die maksimum temperature is op pad. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship en kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Op Flora Light Regular Gold of Pro Active Fitsmeer, 500 gram of 1 kilogram, enige 2 vir R110 en Yum Yum Grombontjie Botter, 800 gram vir R69.99, spaar R25 en Maggie 2 Minute Kids Noodles. 68 gram, 5 per pak, enige 2 vir R58, spaar R26, geldig tot 12 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba, 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, dieselfde vir Johannesburg Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 18, Emlagleni en Standerton 19 grade, Skukuza 25. In Limpopo, Polokwane 20, Palabora 24, Tzaneen 21, Mosina 25, Lepalale 24, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom beide 22, Mahikeng, Rustenburg, Vryburg al 3 23. Vrystaat, Bloemfontein, Welkom, Bethlehem 22 maksimum. In die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley 24, De Aard en Alexanderbaai 22, Springbok 24, Kalfinia 23 maksimum, Sutherland styg die kook tot by 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 25, Riversdal 21, George 20, Woester 21, Beaufort Wes 24 grade, Oudtshoorn 22. Oos-Kaap, Klebega 20, Makanda 22, Nkuba 25, Robert Sobukwe Town 26, Kugompo City 23, Pots & Johns en Mtata 29 grade, Kumani Konke 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 28 grade en Ladysmith 24. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Monique Stein met Pink Champagne in Bosveld 107.5. Goed, die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Dani Hubert, snelweg noordelike richting. Daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rajalaan. Crown Mike 2 Wes. Verkeer is baie stadig nader aan Mynrieweg. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net na die N12 Oos Marokka verbygaan. En onthou asseblief van die probleem wat vroeër deurgekom het. Daar is protesoptrede by die R104 Machakaneng. Die pad is geblokkeer. Vermy asseblief gebruik 'n alternatiewe roete. Geniet nou die klanke soos vroeër beloof, Modern Talking, Can't Get Enough, daarna Rooksyn en David Hasselhoff.

0: David Hasselhoff, Do the Limbo Dance en rook sy genade nader. Modern Talking se Can't Get Enough. En hier is Bosveld waarna jy luister met die 2 uur nuus volgende.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, dwelmverdagte in Potchefstroom aangekeer. Afriforum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teen die matriekuitslae teenstaan en 2 mans uit 'n borgtog oor onwettige blou ligte. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. 'n 35-jarige Nigeriese man is Vrydag in Potchefstroom in hegtenis geneem vir 'n beweerde dwelmhandel. Polisie het op inligting gereageer oor dwelms wat glo agter 'n plaaslike bakkery versteek is. Verdere ondersoek het beamptes na 'n woonstel gelei waar die verdagte opgespoor is. Volgens die polisie is dwelms en 'n onbekende bedrag kontant in sy besit gevind. Hy is op die toneel gearresteer. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die Potchefstroom landrolshof verskyn op 'n aanklag van dwelmhandel. Die Noordwes-polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die verspreiding van dwelms sterk veroordeel. Afriforum sê hy sal die inligtingsreguleerder se jongste poging teenstaan om die publikasie van matriekuitslae te keer. Dit nadat die reguleerder direk by die appelhof aansoek gedoen het om verlof tot appel. Verlede maand sê die Hooggeregshof in Pretoria hul aansoek om verlof tot appel verwerp. Alana Bailey van Afriforum sê vorige hofuitsprake het bevestig die publikasie van matriekuitslae met behulp van eksamennommers beskerm leerders se privaatheid terwyl dit steeds in openbare belang is. Die Pretoria Landrolshof het borgtog van R10.000 elk toegestaan aan 2 mans van Noordwes. Die 2 staan tereg op aanklagte dat hulle 'n voertuig met onwettige blou ligte toegerus het. Die voertuig is glo op 4 Junie tydens 'n padblokkade in Weerdabrug onderskep. Na verdere ondersoek is die beskuldigdes vroeër die maand by hul wonings in hegtenis geneem. Die saak het nie borgtog teengestaan nie. Die staat het nie borgtog teengestaan nie, maar streng voorwaardes versoek. Die hof het beslis dat hulle weekliks by die polisie moet aanmeld, hul paspoorte moet inhandig en nie met getuies kontak mag hê nie. Die saak is tot 5 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Ten slotte, die padvragvereniging sê hy is nie oortuig dat die wysigingswet op administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe padgebruikers se huidige gedrag sal verander nie. Fase 2 van die wet is Woensdag ingestel. Die doel van die wet is onder meer om gehalte, veiligheid en dissipline te bevorder, die beregting van verkeersoortredings in die instelling van 'n strafpuntstelsel. Die uitvoerende hoof Gavin Kelly sê, hy kan nie insien dat strafpunte vir voertuie mense se gedrag sal verander nie. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards en Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danioberg snelweg Suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. By Crown Mike 2 westelike rigting verkeer is stadig nader aan Mynrieweg en dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor, maar onthou, ek gaan hierdie weer onder jou aandag bring, die R104 Machakaneng, daar is protesoptrede, vermy asseblief daardie omgewing, gebruik 'n alternatiewe roete. Enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn 0641152281.

Is heerlijke klanke hierdie, ek is baie bly om te hoor, jy geniet dit, Bella Maria. Dankie dat jy ingeskakel is ook, en sommer vir die inloer, hierdie is Murray Head, so One Night in Bangkok. 8:02, ek groet, middag, welkom by Bosveld Stereo, my naam is Jean-Drie Fourie. Joe Forster op die speellys, mooi, baie mooi snitte in teendeel. Ek wil nie eintlik iets weggee nie, want ek wil hê dat jy ingeskakel bly by die beste stasie, Bosveld Stereo. Hoor net hoe mooi. Dis André Schwartz en Karen Nougaard.

Dis musiek van André Schwartz en Karen Hougaard, glo my. Jy luister na Bosveld Stereo, dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil net hierdie onder jou aandag bring, sê ek nou ek. Ai. Net vinnig wil ek hierdie noem, dis Eloise wat laat weet het, Eloise baie dankie. Sy sê die verkeersligte by Jim Foucher en Hendrik Potgieter is buite werking tans. Dis in Rodepoort naby die groot inkopiesentrum. So wees bewus en Eloise baie dankie dat jy laat weet het. Klanke nou van Michael Jackson, Billie Jean.

Jan Blom met Beautiful Jy by Bosveld Stereo en dis 25 minute oor 2, klank uit die 90er jare waarmee jy nou bederf gaan word. Dis No Mercy, Please Don't Go. Please.

0: Niemand dankie, there's no mercy, so please don't go. Jy luister na 107.5 FM. Daar is lekker ou goud van the birds wat ook op pad is jou kant toe.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Musiek wat jy onthou uit die 80's sê, The Special Boys, Always on My Mind, en Elis Matron kyk op na die son. Bietjie ou goud, so voor die jongste verkeersverslag, dis Paul Anka, se Diana.

0: Dit is Lanke van Paul Anka met Diana by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeer is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Crown Mike 2 is daar druk verkeer tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg. Voeg daar beslis reistyd by. N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig by die oprit na Atterburyweg. November 3 suidelike rigting, stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Van Burenweg. Dan is daar by die N3 in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Linksfieldweg. Weltevreden Park en Hendrik Potgieterweg, verkeersligte is tans buite werking by Jim Foucheeweg, ook Little Falls Hendrik Potgieterweg by Nick Diedricks Boulevard. En dan is daar by Pretoria se Falkemakgato rylaan 'n botsing by Paasley Laan. Wees ook daar op die uitkyk. By Crown Mike 2 wees daar op die uitkyk, hierdie probleem weer deurgekom, verkeer wat baie stadig is tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg self. By Cresta Beyers Nodee Rylaan oostelike rigting stadig bewegende verkeer by Judges Lane en dan by Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer by Moot Straat. Hierdie wat ook vroeër deurgekom het, Machakaneng, die pad is tans gesluit op die R104, daar is protesoptrede, so asseblief maak gebruik van alternatiewe routes. Baie dankie dat jy laat weet het, Margaret. Enig iets anders, die WhatsApp line nommer 064-115-2281. Musiek van Nicholas Lou, ek en jy.

0: Tony Christie met September Love en Drieën Reis Spagna, Call Me en Nicholas Louse, Ek en Jy. Die 3 uur nuus is volgende.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en nie, wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Mosselt Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Madlango-kommissie hoor van 'n beweerde VBS-inligtinglekkasie vanaf Kaan na Malema. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike hittegolwe ervaar. En rugby, 'n groot rugslag vir die Wallabies met 2 spelers beseer voor die wedstryd teen Frankryk. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Madlango-kommissie het beweringe aangehoor oor die senior polisieoffisier Firoz Khan wat vertroulike polisie-inligting met die EFF-leier Julius Malema gedeel het rakende 'n bedrogklagte rondom VBS Bank. WhatsApp-boodskappe wat getuienisleier Michael Chaskelson voorgelees het, beweer Mohammed Sayed het die VBS-kurator Anoush Rooplal se huisadres aan Malema verskaf. Chaskelson sê VBS se voormalige voorsitter Sifiwa Matodzi het in 'n pleitooreenkoms beweer Malema en die EFF het miljoene rand se omkoopgeld ontvang.
5: What it shows is that Mr. Malema's concern about this case number was because it related to an issue whether rightly or wrongly someone was implicating him. And getting the name of the complainant in that case was not something Mr. Malema was entitled and was not something which General Khan was entitled to provide.
0: Die Vryheidsfront Plus het die openbare beskermer intussen gevra vir 'n ondersoek na die proses wat gelei het tot die voorlopige skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler. Word beskuldig van finansiële wangedrag, wanadministrasie en grove pligsversuim. Grandi Tennyson van die Vryheidsfront Plus sê daar is 'n sterk vermoede dat die besluit polities gemotiveerd is en verband hou met Mettler se standpunt oor sekere tenderprosesse wat tans deur die Madlango-kommissie ondersoek word. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta is verheug dat die Departement van Basiese Onderwys se projek van 2018 om pittoilette by skole te vervang uiteindelik afgehandel is. 3372 skole wat in die 2018 audit geïdentifiseer is, het nou veilige en behoorlike sanitasiegeriewe waaruit meer as 3 miljoen leerders voordeel trek. Makaneta sê hierdie prestasie wys wat bereik kan word as kinders se welstand voorkeur kry. Nuus uit die buiteland. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike weke verwag terwyl nog 'n hittegolf tans oor die Atlantiese Oseaan vorm. Die streeksdirekteur vir Europa, Hans Kluge, het 'n noodvergadering gehou met verteenwoordigers van 41 lande in die streek, die Europese Kommissie en burgerlike samelewingsgroepe om lesse uit die onlangse hittegolf en hittegesondheidsaksieplanne te bespreek. Frankryk, Nederland en België het 3700 sterftes weens die hittegolf golf aangeteken met temperature wat 40 grade Celsius bereik het. Ten slotte rugby. Australië se losskakel Carter Gordon en die voorspeler Tom Hooper is weens beweringe nie beskikbaar vir Saterdag se Nasieskampioenskapswedstryd teen Frankryk in Brisbane. Gordon sal ook volgende week se wedstryd teen Italië in Perth misloop nadat hy 'n kuitbesering opgedoen het in 'n naalskraapse nederlaag van 31-33 teen Ierland. Hooper het sy skouer beseer. Die nuweling losskakel Harry McLaughlin Phillips is as plaasvervanger vir Gordon gekies, maar Ben Donaldson sal waarskynlik teen Frankryk begin na hy Gordon vroeg in die tweede helfte teen Ierland vervang het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.56 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,139. Die prys van goud is $4,143.91 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,650.40. Brent olie is $72.67 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is vinnig voor die verkeersmonitor probleme. Ek wil hierdie onder jou aandag bring. Baie dankie Juan. Juan het vroeër laat weet, daar is nie enige probleme op die R104 nie, daar by Machakaneng. Jy is meer as welkom om daar die pad te gebruik. Dan op die verkeersmonitor hierdie aangemeld, Bedford View en 3 Noord. Verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos-Galoolies wisselaar. Germiston en 3 Suid, daar is 'n botsing by Elands wisselaar. In Pretoria by die N1 Suid, daar is 'n botsing net na Sefako Makgato rylaan. Crown Mike 2 steeds probleme, druk verkeer tussen Crown wisselaar en Mainry weg. Behalwe verkeersligte buite werking is daar Pretoria by Eskiampagelele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer by Mootstraat en in Pretoria by Sefako Makgato Rylaan is daar 'n botsing by Paarslielaan en nog 'n jongste probleem. In Pretoria by Solomon Mahlangu Rylaan is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Delphi Laan. Vir nou dit die jongste probleme, enigiets anders, stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064 115 2281.

Steeler's Wheel, stuck in the middle with you. Dis 10 minute oor 3 en my laaste uur saam met jou. Maar met dit gaan ek sommer groet weer een keer vir in geval jy pas ingeskakel het. Goeiemôre en welkom van my Jean-Dri Fourie. Ek en jy tot 4 uur toe nog saam en heerlike klanke van Elton John tot Belinda Carlisle en alles tussenin waarna jy kan uitsien, Stadsboer, tussen die duine.

0: Stadsboer tussen die duine by Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou 14 minute oor 3. Daar's London Boys op pad en ook 'n bitter oulike snit van Belinda Carlisle. So jy kan geskakel bly daarvoor. Ek hoop dat jou ore gespits is. Ek sê dit elke keer want ek hoop regtig so. Ek sien geweldig baie boodskappe wat deurkom. Dit wil vir my lyk asof daar een van die drie is waarmee daar redelik gesukkel word, maar ek hoop dat jy fyn luister. Is nie so moeilik nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dit is

0: Brotherhood of Man, my sweet Rosalie. Goeie goud, by die hart van goud. Jy kan ingeskakel bly. Daar is Afrikaanse musiek nog op pad en ook Elton John. So, moet nie weggaan nie.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Robesnet hierdie dis Transvision Vamp I Want Your Love. En net voor dit Freddy Nest se dronk verlief verslaaf van jou. Jy kan ingeskakel bly. Dis amper tyd vir die jongste verkeer en dan moet ek ongelukkig groet.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Fourways by die N1 Suid is daar druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan, Johannesburg M1 Suid. Stadig bewegende verkeer nader aan die Kraanwisselaar, Bedford View, November 3 Noord. Verkeer daar ook druk op die skakel na die N12 Oos, Galuliswisselaar. In Pretoria by die N1 Suid is daar 'n botsing net na Sefako Makgato Rylaan. Dunkeld West, Jan Smits Laan Noord, daar is 'n botsing nader aan 12de Laan, Sunning Hill Rivonia Weg, op eengehoopte verkeer is by Witkoppen Weg. Dan is daar by Pretoria Solomon Matlangurai Laan padwerke, wat druk verkeer veroorsaak by Delphi Laan. Pretoria SK Mpaglele Rylaan noordelike rigting verkeer beweeg tans baie stadig nader aan Mootstraat. En by Bekloo, November 1 Noord, daar is stadig bewegende verkeer deur die grootste Bekloo wisselaar omgewing. Enige ander probleme asseblief stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Lekker, dankie. Dit was lekker vandag, ek het dit geniet saam met jou. Môre maak ek en jy weer so. Ek hoop dat jy 'n fantastiese res van jou Dinsdag sal hê. Geniet die geselskap van Willem Engelbreg. Hy is volgende aan die beurt. Hy staan in vandag vir Roan Pienaar, wat 'n lekker groot vet para aan die keel het. Ek los jou met Q Smoky Heat Collection, Leah Fulmont en London Beat, I've Been Thinking About You. Mooi bly. Lekker dag.

Jy is ingeskakeld by Bosveld 107.5, dis môre weer keer van Eddie de Pinaar. Super om jou geselskap te hê op woensdag, middel van die week, die middeloggendprogram. Ek gaan met die jonge

0: Ja, dis Muay Thai van London Beat. Now I've been thinking about you. Dit is waarmee Jean-Drie afgesluit het. Jean-Drie, baie dankie vir die laaste 4 ure. Ry veilig huis toe. Goeiemôre van my Willem Engelbrecht op hierdie dinsdagmiddag. Ek staan in vir Roan. Hoopelik is Roan môremiddag beter. Die 4 uur nuus hier by Mosfeld Studio net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Teologie hier by Bosveld Studio is by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk hier na die hooftrekke. Die DA eis 'n leefstyl audit van die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule. Die Matlanga-kommissie vra 'n verlenging van die sperdatum om sy finale verslag in te dien. En rugby, harsingskudding hou Eben Etzebeth tot Augustus van die veld af. Die DA sê 'n onmiddellike leefstyl-audit van die nuut aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal 'n finansiële basislyn aan die begin van haar ambtstermyn vestig en help om openbare geld te beskerm. Die party het die presidentsie versoek vir 'n audit en voer aan Pule se vorige rekord in 'n openbare amptregverdige noukeurige ondersoek. Woordvoerder Nazli Sharif herhaal die DA se teenkanting teen Pule se aanstelling. Die Matlanga-kommissie praat met die presidentsie oor 'n moontlike verdere verlenging van sy verslagdatum. Woordvoerder Jeremy Michaels sê die ondersoek is onder druk om sy werk te voltooi met 'n aansienlike hoeveelheid getuienis wat nog uitstaande is. Die huidige sperdatum om die verslag in te dien is 31 Augustus. Michael sê vertragings word veroorsaak deur onbeskikbare getuies, ingewikkelde ondersoeke en logistieke uitdagings. Die Gautengse regering verwerp die DA se beweringe dat beleggingsverbintenisse van sy konferensies nie verwesenlik word nie. Regeringswoordvoerder Elia Matlanga sê beleggingsbeloftes word oor jare ingestel en moenie as onmiddellike besteding beoordeel word nie. Hy sê projekte ter waarde van 89,5 miljard rand is tans aan die gang en verwys na die Chery groep se verkryging van Nissan se aanleg in Roslyn. Matlanga sê infrastruktuur, energie, water en openbare veiligheid bly belangrike voorkeure. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog erge weke verwag terwyl nog 'n hittegolf tans oor die Atlantiese Oseaan vorm. Die streeksdirekteur vir Europa, Hans Kluge, het 'n noodvergadering gehou met verteenwoordigers van 41 lande in die streek, die Europese Kommissie en burgerlike samelewingsgroepe om lesse uit die onlangse hittegolf en hittegesondheidsaksieplanne te bespreek. Frankryk, Nederland en België het 3700 sterftes weens die hittegolf aangeteken met temperature wat 40 grade Celsius bereik het. En nou sluit ons af met rugby. Die Springbokke se beseringslys groei. Harsingskudding sal die slot Eben Etzebeth uit die volgende nasiebekerwedstryde teen Skotland en Wallis hou en hy sal na verwagting eers volgende maand terugkeer. Kaptein Sia Kolisi moes ook aan die wedstrijd in Engeland onttrek, maar sal na verwachting fiks wees om teen Wallis te speel. Die veelzijdige André Esterhuizen het harsingskudding opgedoen tydens die wedstrijd in Engeland, terwyl die stud Oxenche een langtermijnbesering opgedoen het. Africhter Rassie Erasmus hoop om die slot Lood de Jager volgende week terug te hee. Daar is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus om 4:30 vanmiddag en daar is die nuus hooftrekke.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Tyd vir ons om nou te kyk na die finansiële aanwysers. Hierdie uitsending van die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,653. Die prys van goud is $4,164.74 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72.60 per vat. Die finansiële aanwysers staan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
8: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Nou voordat ons by die muziek kom op hierdie dinsdagmiddag, dinsdag die 7de juli, kom ons kyk eers wat gaan op die paaie aan en hoeveel probleme daar is en hopelik kan dit help en vir jou laat omdraai of linksdraai of wegdraai sodat jy die probleme kan vermy. In Bekloo op die N1 Noordmaasrigting is die verkeer baie stadig daar by die Bekloo wisselaar, soos gewoonlik hierdie tyd van die middag nie. Dan in Fourways op die N1 suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig daar by Winnie Mandela Rylaan. Op die M1 suidwaarts stadig bewegende verkeer op pad daar na die Crown Wisselaar. In Bedford View op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer en dit is waar jy aansluit by die N12 daar by die Kalulies Wisselaar. Dan Kalt West, Jan Smitslaan noordwaarts, is daar 'n botsing daar by 12de Laan. In Sunninghill en Ravoniaberg is daar stadig bewegende verkeer daar op Witkoppenweg. Dan op Pretoria, Mabopaan deurpad, noordwaartse rigting, is die verkeer baie stadig daar by Theo Martens. Steeds in Pretoria, die R566, dis die Roslindweg, is daar verkeersligte buitewerking daar by Soutpanweg. Daar is dan die jongste probleme, soos aangedui hier op ons verkeersmonitor, hier by Bosveld Stereo op hierdie dinsdagmiddag. Dan kan ons muziek luister. Ons gaan eers na eerste, heel eerste, na hierdie en luister. What is love? Is die vraag. Hier is Hathaway. What?

0: Ja, eers was dit Hathaway's What is Love en toe die splinter nuwe weergawe. Ek weet nie wat om te noem nie, die reggemaakte weergawe van Ek Lewe van Annelie van Rooyen waarna ons geluister. Dit is altyd te baie lekker nie. Nou, voordat ons by ons tydpark kom, wil ek net sê daar is een splinter nuwe probleem wat die verkeer betref. Daar is in Pretoria, die Eskia Mpalele Rylaan in die noordwaartse rigting, is daar baie stadig bewegende verkeer op pad daar na Mootstraat. As jy dit kan vir my doen, asseblief so. Daar is 4:15 hier by Bosbos Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Ganidio Lawnmowers. Skakel hulle by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ons gaan so'n bietjie later vanmiddag luister na Bartu se Afrikaanse muziek. Daar is Luke Combs en Brooks en Dunn. En as ek dit sê, dan weet jy, dit is country muziek, nee. One Too Many is die titel daarvan. Christia Visser, saam met Armand Oukamp. En heel eerste, waarmee ons nou gaan begin, hierdie ene, van Christopher. En die titel daarvan, Orbit.

0: lekker flow. Hoor jy? Laat die stilte aan die kabels kan.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Nou, so lekker stukkie country so op dinsdagmiddag. Dit was Luke Combs saam met Brooks and Dunn en hulle liekie One Too Many. Nou voor ons verder gaan, nou moet jy mooi luister. En as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Tuine van Tommy Rowe daar in die 60er jare, nee, Sweet Little Sheila. Nou, die Nis hoofdtrekke is net hierna. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Future Life graanvlokkies 900 gram vir R79,99. Jy spaar R30. Pampers Jumbo Pak of Premium Care Waardepak doeke of broeke vir R239,99. Spaar vanaf R95 en Pantene Shampoo of Opknapper 400 ml enige 2 vir R139,99. Jy spaar R56. Geldig tot juli, 12 juli, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en keier saamkom.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: En nou is het tyd, laat ons kyk na die nuus hooftrekke.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Hier is die hooftrekke. Feroz Khan het na bewering gehelp om parlementêre vrae vir Julius Malema op te stel. Gesondheidsorgstelsels is onder druk reg oor Suid-Afrika. En ontploffings beseer 18 mense in Damascus tydens Emmanuel Macron se besoek. Ons volgende nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag. Ek het hom beloof hierdie ene Bartu se swaarte krag. Ons gaan nou daarna luister. Dan is daar Cliff Richard en ook Annelse bietjie meer as soon. Hier is Bartu.

0: daai Afrikaanse muziek van Anel, Bikkie Meer en Soen, en voor het die boeie mooi Forever You Will Be Mine van Cliff Richard, waarna ons geluister het op hierdie dinsdagmiddag hier by Bosveld Stereo. Ons gaan kyk na die verkeer net hierna.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
0: Kom ons kyk na die verkeer, dan sien heel wat nuwe probleme wat aangemeld is. In Ommend op die M1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n botsing net voor Nasrek Rylaan. In Pretoria op die N1 stadig bewegende verkeer op Pantaar na Sefako Makato Rylaan. In Johannesburg op die M1 suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig daarop pad na die Crown Wisselaar. In Bedford View op die N12 die R24 weswaartse rigting stadig bewegende verkeer op albei die paie wat lei na die Kalulies Wisselaar. In Boksburg op die N17 oostwaartse rigting padwerke daar naby die R21 Ronnebultweg. En dan hierdie in Woodmead op die M1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na die Bekloe Wisselaar. Daar is die jongste probleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor. En asseblief bestuur versigtig en kom veilig thuis. Bestuur vir al die ouens, voor jou, agter jou, langs jou, links, rechts. Koncentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig by die huis. Musiek nou van Tenniel Arts, Somebody Like That.

Klanke van 2000 by Bosveld 107.5. I wanna talk to you.

0: So 'n stukkie country so op dinsdagmiddag hier by Bosveld Stereo. Dit was Brett Young se Tastes Like You. En voordat Grace Kelly se liedjie Micah. Ek het lekker geluister daarna. Die 5:00 nuus is net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die horlosie hier by Bosveld Stereo op hierdie dinsdagmiddag is by Opiekop 5:00 en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Feroz Khan het na bewering gehelp om parlementêre vrae vir Julius Malema op te stel. Gesondheidsorgstelsels is onder druk reg oor Suid-Afrika en ontploffings beseer 18 mense in Damascus tydens Emmanuel Macron se besoek. Die Madlanga-kommissie het gehoor hoe die polisieoffisier Feroz Khan parlementêre vrae vir die EFF-leier Julius Malema opgestel het. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Khan het dit deur die sakeman Mohammed Said gestuur met die doel om die geloofwaardigheid van die voormalige inspekteur-generaal van inligting Seltu Dintwe te betwis. Vraag was ook gemik op die oud-minister van polisie Becky Chele oor skakels met die veroordeelde dwelmhandelaar Timi Marimutu. Die stad Kaapstad sê sy begroting vir ekonomiese groei van 868 miljoen rand vir die 2026-27 boekjaar sal programme ondersteun wat gemik is om beleggings te lok, besighede te laat groei en werksgeleenthede te skep. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Vos sê die befondsing sal ook gebruik word om toerisme te bevorder, entrepreneurs te ondersteun, vaardigheidsontwikkeling te verbeter, bureaukrasie te verminder en Kaapstad se posisie as 'n toonaangewende beleggingsbestemming te versterk. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hy sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorg se besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N woordvoerder van die raad, Lenet Leketo, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvasstelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikate eise in. 18 mense is beseer toe ploftoestelle in Damascus ontplof het naby die hotel waar die Franse president Emmanuel Macron tydens sy besoek aan die Syriese hoofstad tuisgaan. Die staatsnuusagentskap SANA berig 2 toestelle wat deur veiligheidsmagte opgespoor is, het ontplof toe spesialiseenhede dit begin ontlont het. Macron het gestrand in Sirië aangekom as die eerste leier van die Europese Unie om die land te besoek sedert al-Shara in 2024 aan bewind gekom het. Die besoek beklemtoon Sirië se terugkeer na die wêreldverhoog na jare van internasionale afsondering. En ons sluit ons af met cricket. Engeland het sy span onveranderd gelaat vir vandag se derde T20 teen Indië op Trent Bridge. Die openingswedstryd is Chester Lestrade het uitgereen en die gasheer het saterdag se tweede kragmeting op Old Trafford met 4 paaltjies gewen toe Jacob Bethel is onoorwonne 76 van slegs 64 balle. Dit beteken die Indiese wonderkind Vaibha Suryavanshi sy internasionale loopbaan het met 'n nederlaag begin. Hy kon slegs 14 lopies aanteken. Die voorlaaste wedstryd word donderdag in Brussel beslis en die laaste een saterdag in Southampton. Daar is dan hierdie 5:00 nuus. Daar is weer nuus om 5:30 en dan is dit die 5:30 nuus hooftrekke.
4: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Nou, voordat ons kom by ons verkeersverslag, eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,422. Die prys van goud is $4,167.31 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.71 per vat. Nou gaan ons kyk na die jongste probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Hierdie verkeersverslag word geborg deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Fourways op die N1 en is uitwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Winnie Mandela Rylaan. In Kreeusdorp op die N14 weswaartse rigting en botsing daar by Hendrik Potgieterweg. Wees op die uitkyk daarvoor asseblief. Dan in Ormond op die M1 suidwaartse rigting is daar 'n botsing net voor Nasrek weg. In Pretoria op die N1 suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer daar by Sefako Magato Rylaan. Dit is die jongste probleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor. En as jy by daai probleme kom, wees asseblief baie baie versigtig. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Ons gaan musiek luister nou van W hier by Bosveld Stereo op die Dinsdagmiddag en ook van ons eie Prime Circle. Hier is Run to Me van W. You got

0: Ja, dit is die verhaalkie van Major Tom, nee, van Peter Schilling, en voor het Amerikaanse volledig die Afrikaanse muziek waar ons geluister het hier by Bosveld Stereo. Die oorloosie is by bijna 35. Net hierna gaan ons kyk na die nieuwshoofdrekke, na die minimum en maximum temperature waar die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, en dan ook die sport, die belangrikste sportgebeure waarna ons gaan kyk. Nou die nuus, die temperature en die sport net hierna.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: En nou is ons by ons nieuwshoofdrekke. Hierdie nieuwshoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nieuwshoofdrekke. Julius Malema ontken wangedrag in 'n beëdigde verklaring aan die Matlanga-kommissie. Die DA daag minister Dina Pule uit om Weskaapse vertragings met maatskaplike toelaas en diensleweringsmislukkings aan te pak. En die vrou wat van die Monaco bomaanval verdink word, is dood aangetref in die Oekraïne. Dit is die hoofdtrekke, die nuusbulletin om 6:00 vanavond. Die nuushoofdtrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou is het tijd voor ons om te kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst aan ons verskaf het. En dit is die minimum en maximum temperature vir môre woensdag, die 8 Julie van 2026. Die minimum en maximum temperature en die aanbieding daarvan word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Hier is die temperature. Gauteng, Pretoria 3 en 22, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 3, maximum 20. Mpumalanga, Bombela 7 en 21, Ermelo, Vriespunt en 21, Emalahleni 6, maximum 20, Standerton minus 4 en 21 en Skukuza 6 en 27 môre. Die Limpopo provinsie Polokwane 5 en 22, Palabora 7 en 24, Tzaneen 7 en 22, Musina 10 en 23, Lepalale 6 en 24 en Mokopane ook 6 en 24. Die Noordwes provinsie Klerksdorp 2 en 21, dieselfde vir Potchefstroom 2 en 21, Mahikeng 5 en 22, Rustenburg 6 en 22 en Vryburg 2 en 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 2 en 21, Welkom 5 en 21 en Bethlehem minus 1 en 18. Dan in die Noord-Kaap, Upington 6 en 25, Kimberley 5 en 22, De Aar 7 en 21, Alexanderbaai 11 en 18, Springbok 14 en 23, Calvinia 3 en 22 en Sutherland minus 4 en 18. In die Weskaap, Kaapstad 13 en 18, Vredendal 9 en 22, Riversdal 12 en 19, George 9 en 19, Woester 8, maximum 20, Beaufortwes 11 en 23 en Oudtshoorn 4 en 19. Die Ooskaap, Kobega 7, maximum 20, Makanda 9 en 21, Nkuba 6 en 24, Robert Sobukwe 6 en 24, Oos-London 10 en 22, Port St. John's 14 en 28, Mtata 9 en 28, Kumani 7 en 24 en Konse 8 en 24. Dan KwaZulu-Natal, Durban 15 en 25, Richards Bay 14 en 27, Pietermaritzburg 7 en 27 en Ladysmith 3 en 25. Dit is dan die maximum of liever die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, Woensdag die 7de Julie. Indien jy meer besonderhede wil hê daaroor, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Die sportbulletin word vanmiddag aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 Takealot koopbewys te wen. In ons sportnuusbulletin is daar sportnies en ook uitslae. Ons begin met sokker. 2010 se kampioen Spanje en België gaan mekaar in die kwartfinale van die Wêreldbeker toernooi ontmoet. Mikel Merino se doel in die doodsnikke in Dallas het Spanje 'n oorwinning van 1-0 oor Portugal besorg in die ronde van 16. Portugal se afrigter Roberto Martinez het daarna bedank, terwyl kaptein Cristiano Ronaldo reeds vroeër aangekondig het dit sal sy laaste toernooi wees. België het die medegasheer Amerika in Seattle 4-1 geklop, danksy Charles de Ketelaere se 2 doele en 1 elke deur Hans Vanneken en Romelu Lukaku. Die Amerikaanse president Donald Trump erken intussen hy het FIFA se president Gianni Infantino persoonlik geskakel om sy land se doelskopper Folarin Balogun se skorsing van een wedstryd tydens die Wêreldbeker toernooi te heroorweeg. Balogun sou die wedstryd in België misloop nadat hy 'n rooi kaart gekry het vir vuilspel teen Bosnië-Hertsegovina. FIFA het daarna besluit om die skorsing vir 'n jaar op te skort. Trump sê dit is die regte besluit. En nou rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus wil soveel as moontlik spelers toetservaring gee en het talle veranderings aangebring aan die groep vir Saterdag se nasiekampioenskapwedstryd teen Skotland op Loftus. Slegs 5 spelers is oor in die opdrafspan van die groep wat Engeland die afgelope naweek op Ellis Park 45-21 verslaan het. Pieter Steff de Tooy is weer kaptein en deel van die lostrio saam met Ivan Roos en Paul de Villiers wat sy buiging teen Engeland gemaak het. Erasmus sê Skotland sal 'n goeie toets vir die Bokke se diepte wees. En nou cricket, Marizaan Kamp is die enigste Suid-Afrikaner in die T20 Wêreldbeker se span van die toernooi. Die 36-jarige Kamp het 124 lopies aangeteken en 8 paaltjies plat getrek voor die Protea vroue in die halfeindronde teen Engeland verloor het. Die kampioen Australië het 4 spelers in die span, kaptein Sophie Molyneux, Beth Mooney, Elise Perry en Ashley Gardner. Die naaswenner Engeland het 2 verteenwoordigers, Danny Wyatt-Hodge en kaptein Nat Sivabrant, met 1 speler elk van Indië, Ierland, Sri Lanka, Pakistan en Skotland. Dan sluit ons af met tennis. Die wereldnommer 114, Arthur Ferry, het Grigor Dimitrov van Bulgarije op Wimbledon verslaan en die eerste Britse promotorskeuse in die open era geword om die kwartfinale van 'n Grand Slam toernooi te bereik. Hy speel volgende teen die Italianer Flavio Gobilli, wat die Australier Alex de Minaur uitgeskakel het. Die Amerikaner Taylor Fritz het Alexander Bublik van Kazakhstan geklop. In die vroueafdeling het die Italianer Jasmine Paolini die Filipijn Alexandra Ahala verslaan, terwyl die Tsjech Linda Noskova deur is na die kwartfinale toe sy die Amerikaner Madison Keys uitgeskakel is. Dit is aan die einde van hierdie sportnuusbulletin op hierdie dinsdagmiddag. Die sportbulletin is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 Tykelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Nou is jy oor Losie by 19 minute voor 6 uur. Ons gaan luister na hierdie Afrikaanse musiek van Tamlin Wessels. Titel daarvan, Nommer Nou.

0: Dit was die muziek geweest van Tamlin Wessels, nummer nou. Nou is het nummer nou of nummer hou, ja, van Tamlin Wessels. Net hierna is dit groet tyd vir my op hierdie dinsdagmiddag.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel, uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou daar is die oorlosie by 12 minute voor 6 uur. Nou, Theo net is na my hier, gaan een plek maak van die warmstoel en die microfoon aan haar oorhandig en sy gaan met jou wees tot by 10 uur vanavond lekker keer saam met haar op hierdie dinsdag aan te gaan afsluit met muziek van Luke Bryan, Janine Furrie en ook Yes. Ek gaan wegval met hierdie ene Knocking Boots van Luke Bryan van Willem Groete, praat met jou later hierdie week. Ek hoop jy het een wonderlijke dinsdag aan en een baie goeie en voorspoedige woensdag.

0: En dit was dan 'n owner of a lonely heart. Laaste een van Willem Engelbreg wat in was vir Roan Pienaar.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: In hierdie bulletin, Julius Malema ontken wangedrag en beëdigde verklaring aan die Matlanga-kommissie. Die DA daag minister Dina Poole uit om Weskaapse vertragings met maatskaplike toelaas en diensleweringsmislukkings aan te pak en die vrou wat van die Monaco-bomaanval verdink word, is dood in Oekraïne aangetref. Goeienaand, ek is Theonet Vocht. Die leier van die EFF, Julius Malema, het 'n beëdigde verklaring aan die Matlanga-kommissie voorgelê, waarin hy verklaar die befondsing van sy party deur die tabaksakeman Adriano Mazzotti is in die openbaar verklaar. Malema het beweringe van 'n geheime verhouding verwerp en gesê sy interaksies en finansiële reëlings met Mazzotti is reeds bekend. Na aanleiding van die beëdigde verklaring wat op rekord is, sê getuienisleier Michael Jackelson dat Malema ook enige onwettige of korrupte transaksies met die geskorste generaal-majoor van misdaadintelligensie Feroz Khan ontken het. Die DA se voortdurende mislukkings deur die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se dienste raak steeds kwesbare inwoners in die Wes-Kaap. Die party het die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, genooi om 'n toesigsbesoek by te woon om voortdurende diensleweringsprobleme by SASSA-kantore in die provinsie waar te neem. Wendy Keizer-Vilander van die DA sê begunstigdes word steeds onderwerp aan lang toue, stelselonderbrekings, personeeltekorte en vertragings met die verwerking van toelaas. Die stad Kaapstad het hom skuldig gemaak aan wanadministrasie en onbehoorlike gedrag weens die versuim om voldoende basiese dienste aan inwoners van Langa en Khayelitsha te verskaf. Die openbare beskermer het op 'n nuuskonferensie inligting bekend gemaak oor die verslag na beweerde diensleweringsmislukkings deur die stad. Sy het gesê die ondersoek bevestig jare se diensleweringsmislukkings, insluitend swak sanitasie, onvoldoende toegang tot water, onveilige behuising, foutiewe brandveiligheidstoerusting en swak afvalbestuur. En dan nuus uit die buiteland. Die vrou wat daarvan verdink is dat sy plofstofaanval in Monaco uitgevoer het, is in Oekraïne dood aangetref. Die aanval was gemik op 'n Oekraïense multimiljonair onder internasionale sanksies. Hy en sy gesin is in die aanval beseer. 'N Internasionale soektog is kort daarna in die aanval na Anastasia Berezovska begin en sy 2 dae na die aanval op 1 Julie in Oekraïne aangekom. Die Oekraïne se veiligheidsdiens sê die 39-jarige vrou se liggaam is met skietwonde aan die kop gevind. 2 verdagtes, insluitende intelligensiebeampte van die Ministerie van Verdediging, is op verdenking van moord in hegtenis geneem. Die beampte het intussen erken dat hy Berezovska vermoor het. Dan sportnies, dit is bietjie beter, is tennis. Die All England Club het aan 11 spelers boetes van altesaam R739.000 opgelê na Wimbledon se kwalifiserende rondes en die eerste week van die hooftrekking. Dis vir oortreding soos hoorbare onvelvoeglikheid, misbruik van rakette of swak sportmanskap. Die Fransman Corentin Moutet het die grootste boete van ongeveer R122.000 gekry, nadat hy sy raket gebreek en gevloek het tydens sy onder eerste ronde nederlaag teen die Amerikaner Marcos Guillaume. Dis die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,013 en die prys van goud is $4,161.69 per fyn ons. Brent olie $73.52 per vat en platinum $1,644.16. En soos ek nou maar altyd sê, daar is nou jou nuus en sommer al jou finansiële aanwysers ook gewees. En goeienaand weer vir my Tinet, baie welkom hier en dankie ook weer aan Willem wat in was vir Juan Pinaar. En ek sien uit na my 4 ure saam met jou hier agter die mikrofoon. Kom ons kyk wat gaan aan in die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Randburg op die N1 in die suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Malibongwe weg. Woodmead M1 Mike 1 noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer ook na Woodmead weg. M1 Mike 1 suidelike rigting, daar's 'n botsing net voor Nasrek weg in Ormonde. En dan in Bedford View N12 R24 westelike rigting stadig bewegende verkeer beide roetes na Gululi Wisselaar. So hou dit maar veilig op die paaie en dan kyk ons weer so 20 oor se kant daarna. So laat weet maar vir my as daar enige ander probleme op die paaie is en dan is daar so 2 verjaarsdag boodskappe wat ek ook sommer gou-gou vir jou gaan doen. Die een is aan Jacques van Heerden van Malmesbury. Baie geluk met jou 52ste verjaarsdag seën. Mag dit 'n baie geseënde en voorspoedige jaar wees van Mapa, Willie, Ingrid en die twee poppies. En dan is daar ook Marita, jy en jou neef Pieter moet lekker verjaar. Jy sal weet wie ek noem jou. Nou ek sal vir jou kyk of ek kan sien dis Oberholzer Martinus, lyk het my wat het vir jou gestuur het. So, as jy vir jou vandag baie geluk ook van ons kant af hier by die by Bosveld Stereo. Ek spring weg met Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Dit was Etienne Steyn gewees met 'n storie van my hart en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd is nou 14 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip. In die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit is 'n besige nommertjie daai. Dit is Brothers Osborne gewees met 'n Stay a little longer. Ja, bly asseblief bietjie langer. Al kyk ons net gou na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Sandton by M1 in noordelike rigting is daar 'n stadig bewegende verkeer na Marlborough weg, dan in Bedford View N3 noordelike rigting stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 oos Kalulies wisselaar, Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting botsing dis by Nasrek weg. So as daar enige ander probleme is, hou my op hoogte by 0641152281. Ons kyk weer so 6:45 se kant na die monitor. Hier is Henry Moody met You Were There For Me.

oorwegende verkeer na Marlborough weg, dan in Bedford View N3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 Oos, Kalulies Wisselaar, Ormonde M1 Mike 1, suidelike rigting, botsing, dis by Nasrek weg. So as daar enige ander probleme is, hou my op hoogte by 064-115-2281. Ons kyk weer so kwart voor 7 se kant na die monitor. Hier is Henry Moody met You Were There For Me.

0: En dit is aan Jay en Leanie Meise, Bonnie en Clyde, wat jy gehoor het by Bosveldstede. In 'n oomblik kyk ons na die weer. Vermoorde.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leef style.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Reg langs jou. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
4: Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer 1.
5: Ek wil jou prins van harte wees.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Volledige weervoorspelling vir môre die 8ste Julie deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga, oggendmiskolle en ryp oordele van die Hoofveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele in die Laagveld. Limpopo, oggendmiskolle oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggend ryp oordele in die ooste en langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap, bewolk met oggendmiskolle en verspreide buie oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, word bewolk met verspreide buie langs die kus teen die laat aand. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig noordwes wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor dele in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, word gedeeltelik bewolk in die suidooste en dan teen die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes wees, andersins noord tot noordoos en teen die aand in die suide matig suid tot suidwes. minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 3:22, Johannesburg 4:21 en Vereniging 3:20. Mpumalanga, Mbombela 7:21, Ermelo 0:21, Emalahleni 6:20, Standerton -4:21, Skukuza 6:27. Limpopo provinsie, Polokwane 5:22, Paleborwa 7:24, Tzaneen 7:22, Musina 10:23, Lepalale 6:24, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 2:21, Potchefstroom 2:21, Mahikeng 5:22, Rustenburg 6:22 en Vryburg 2:23. Vrystaat, Bloemfontein 2:21, Welkom 5:21, Bethlehem -1:18. Noordkaap, Upington 6:25, Kimberley 5:22, De Aar 7:21, Alexanderbaai 11:18, Springbok 14:23, Kalfinje 3:22 en Sutherland -4:18. Weskaap, Kaapstad 13:18, Vredendal 9:22, Riversdal 12:19, George 9:19, Woester 8:20, Beaufort West 11:23, Oudtshoorn 4:19. Ooskaap, Gqeberha 7:20, Makanda 9:21, Kraddock, Funkumba, Nkuba is 6:24, Graafreinet 6:24, Ooslondon 10:22, Port St. John's 14:28, Mtata 9:28, Kumani 7:24, Tonki is 8:24, KwaZulu-Natal, Durban 15:25, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg 7:27, Ladysmith 3:25. Dit is dan jou weer vir môre, die 8ste Julie, kan jy dink dat ons al daar trek. Ons gaan nou wegtrek hier met 'n lekker nommertjie, Comparacita Dance.

0: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
9: Op die M1 Mike 1 suidelike rigting is stadig bewegende verkeer na Ormonde en dan Sandton ook die M1 suid in 'n noordelike rigting verskoning. Noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Marlborough weg en dan Bedford View N3 in noordelike rigting stadig bewegende verkeer by die aansluiting na die N12 oos by Kololies Wisselaar. Ry veilig, kom veilig tuis en hou my op hoogte indien daar nog probleme is by 064-115-2281. Hier is André Schwartz, lief vir alles hier.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Artis Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Creersdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Sy huwel, en dit is 'n foreigner gewees hier by Boswans Studio, en ek wil ook so vra, sê, jy sal my ingeskakel bly, en hou in die volgende uur dan, tussen 8 en 9, dan sit ook die bekendstellingsprogram, soos altyd op Dinsdag aan, maar vir nou eerst nog lekker muziek, hier is Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, ek is Tionette, ek is saam met jou tot skyns voor 10.

0: en almal daai ene, dis Cat Stevens as 'n moonshadow gewees, en dan ook Jessica Jones, Wake Up. Jy hoef nie even net rustig te wees, tenzij jy by die werk is, soos ek. Dit is 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring die Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Dit is een van Mike and the Mechanics gewees, the time and place. Nou is ons altyd die tyd en die plek vir alles, nie? Dire Straits, Money for Nothing is een treffer vir hulle gewees in die, en bekendgestel in juni 1985. Hier is Frida Francis, ek wil jou lief hee.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: This is Christenberg. We are riding on a rainbow hier by die Hart van Goud. En dan binnenkort gaan ons luister na Lori Kraag en Christie van die Kerk.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Dis matrone Nicholas Lou wat saam 7 sakke sout wil opeet.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprof.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dis goeienaand van my toe net, baie welkom hier by die hart van goud, 3 minute na 8 die bekendstellingsuur. En dit was Gerrit Stein met sy nuwe snit en hy noem dit Vra net vir jou. Dit is uit sy ervaring van die met sy vrou, sy verhouding met sy vrou. Hy sê ons het mekaar vir 3 maande nooit gesien, om eerlik te wees het ons nooit uitgegaan nie. Maar vir jaar lank gewees is my trouvrou en ek het met alles in my daarteen beklei. Hierdie ervaring vorm die hart van Vra net vir jou. Die lirieke handel oor die besef dat wanneer God iemand op jou pad plaas, daar geen rede is om weg te stap of die bande te verbreek nie. Ek dink dit is nogal 'n mooi snit, ek weet nie van jou nie. Jy is welkom my altyd te laat weet by 064-115-2281 wat jy dink van die snit wat ek weer speel het. En dan het ek nou vir jou, had ek nou net gegoes sien, Lisa Nel. Sy het Bottel en Bære. Na die suksesvolle uitreikings van my boek, Rooi en Moes maar ek moe nie, keer Lisa Nel terug met 'n nuwe enkelsnit wat sy sonder huiwering aan as haar beste werk tot dusver beskryf. Bottel en Bære is 'n nostalgiese moderne liedjie wat handel oor die verlange om die kosbare oomblikke van die lewe vir altyd te bewaar.

bottel en bæren. Partyke wens mens jy kan tyd so 'n bietjie vas of 'n aand of 'n situasie net so vashou en dat dit nie verbygaan nie, maar ja, tyd is nou iets wat mens nie kan vashou nie. Dit was Lisa Nel gewees met bottel en bæren. Nou het ek vir Gert Ludik, hy staan ook bekend as Grote, is 'n sanger en 'n liedjieskrywer uit die Valdriehoek. Hy het in Meyerton groot geword in 'n huis vol musiek waar sy ma as 'n koorsang sy liefde daarvoor aangewakker het. Reeds in hoërskool het hy saam met vriende begin optree en na skool het hy sy musiek vir 'n tyd op sy geskuif, maar in 2023 weer teruggekeer met passie. Grote het al 15 liedjies sedert 2023 bekend gestel, elk met sy eie unieke boodskap en styl. En sy liefde vir gospel en die geestelike musiek en country bly sterk. En in 2025 het hy begin om ook sy eie Afrikaanse musiek te skryf en te sing. Sy liedjie Springbok, wat in December 2025 bekend gestel is, trek reeds groot belangstelling en speel op verskeie kommersiële radiostasies. Maar hy is vanaand hier met Pad na jou hart.

En dit was aan Gert Lurik, oftewel Grote, buite pad na jou hart. Marlie van der Merwe, sy reig ook omtrent nou die enkelsnitte uit, die actrice van Binnenlanders. Met my is Marlie se nuwe ene, Vergeet, en soos Vergeet van my en meer onlangs Vierpel wat sy uitgebring het. Die nuwe enkelsnit is 'n klankbaan van 'n middelweekse identiteitskrisis wat in avontuur ontaard. Met 'n skerp tong in die kies aanslag, groot pop, melodie en subtiele retrogeer vang die lied daardie oomblik wanneer die werksweek begin knyp en die baas weer op 'n power trip is, sê sy, en iemand in die kantoor vra een drankie waarna alles skeefloop op die mees moontlike manier. Kom ons luister met my.

0: Dit is Marley van de Merwe met my. Nou, ek moet sê, daar is mense wat nou laat weet het, Biel, wat hulle hou baie van Gerard Steyn se nuwe snit. Die tyd is 16 minute na 8, word aan ons gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Ag wat.
1: Dis Nicholas Lou saam met Pieter Prys. Ek het nou nie veel inligting oor die liedjie gekry nie. So feit soos 'n koei was die een se naam. Ek seker jy het Nicholas se stem herken daar. Die Koffiesnops is ook hier met 'n nuwe snit, Stormreën. Koffiesnops is meer as net 'n groep, dis 'n fyn geboude mengsel van opregte lirieke, ryk musikaliteit en net die regte skeut. Waagmoed. In die kern van die groep staan die man en vrou Dio, Marius en Vanet Wessels, saam met die ewe talentvolle Charlie Botha en Gavin Young. Saam skep hulle 'n klank wat so glad is, soos perfek, soos geskinkte flat white, soos hulle dit nou noem. Kom ons hoor hierdie ene van Stormreën. Dis Koffiesnops.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ingeskakel by Bosveld Stereo en dit is die bekendstellingsuur want ek vir nuwe snitte wat uitgekom het speel en so 'n bietjie vertel as ek inligting het oor die musiek. En hier is ene nou dis Rein met A Love Is For Suckers. Hartlike ervaring en van vrees, onsekerheid en kwesbaarheid wat saam die begin van 'n nuwe verhouding gaan wanneer aantrekkingskrag dieper word as net vriendskap. Skop, love is for suckers.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Love is for suckers, en dit was Rein gewees met daai enetjie. Nou het ons vir Tana, my lover girl, en Tana sing hierdie liedjie oor 'n meisie wat altyd deur haar hart gelei is en dan deur iemand tot hul guns gebruik word. Lover girl.

0: Opgewekte liedjie, nee, lover girl gewees van Tana en nogal sterk stem, jong meisie.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En dit was dan Kelly en Jade, ons ken as Drini, wat ook die liedjie skryf, en dit is hulle tweede snit saam, baie geluk, sis Drini en Jade, dit is prachtig, daar kan maar nog baie uit daar die studio kom van julle twee, en kom van jou sis Tia af. En hier is Tia en Grinling, dan is ons twee liedjies oor vir hierdie bekendstellingsuur. Tia en Grinling, Afrika, my huis, Bosveld, hart. Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer het hierdie liedjie op 3 Julie bekend gestel. Lied geskryf deur 'n ander huiseman is 'n opregte en beeldryke huldeblyk aan Afrika, Suid-Afrika se landskappe en die gevoel van tuiskoms wat die natuur in mense se lewens kan bring. Met sterk lirieke wat die Bosveld, riviere, berge, sterrehemel en die Suiderkruis oproep, vertel die lied 'n verhaal van verbondenheid en identiteit.

stem gewees van Tian Grinling hier by die Hart van Goud en dan Afrika my huis Bosveld Hart. Die laaste een is ene van Chantel. Ek het nie inligting oor die lied gekry nie, maar ons gaan luister. Die liedjie se naam is Jy het dit.

0: Dit was dan Chantal van Dijk. Dankie vir die saamluister na die nuwe bekendstellings. Ons maak weer so volgende Dinsdag aand tussen 8 en 9.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Al jou gunstelinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Dis goeienaand weer een keer van myself. Die net, ek is saam met jou tot skyns voor 10. Elke week saand saam met jou van 6 af tot 10 uur, so skyns voor 10. En ek hoop jy is warm daar waar jy is. Dankie vir jou inskakel. Dankie dat jy ook saamgesels met 064-115-2281. En nou wil ek vir jou hierdie enetjie speel van Anne Murray. Now and Forever, You and Me in Bosveld Stereo.

0: Dis seker iets wat ek die somer gaan doen, weer Dancing in the Sun, dis Michael Holm gewees, en dan Devin J. Scott met Rubies in my hand. Die tyd is 13 minute na 9, het word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioner.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: En dis die klanke van Dol en Dol met Eleni, dis die klanke van my, jy net vocht hier vanavond gedoet. Dankie jy net, sy is morgen om 6 keer weer terug. En nou sê geselskap weer met die ou gouwes. Armtas was voor het met die lappies kombers. Definitief in en nodig hier in die atelier. Is bietjie koud. Maar weer eens goeie land van my af, Gilbert Bosch, ek vertel het gaan goed. En dan die volgende uur, die volgende 3 uur, en die nombo hoort aan my en jou. Net al die breek, begin ons om met die baie bekennis net.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
0: Dis studeer, weer eens genaamd, maar welkom, jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. Hierdie is Uit Wonder, Cross My Heart.

0: So begin ek nie, maar eers hier saam met Eighth Wonder in Cross My Heart. As jy dit misgeloop het, so ek het terug, was daar jong dame in die atelier saam met Jean Rivori. Haar naam is Demarie en sy het 'n nuwe bekendstelling kom voorstel en sy is nog baie jong. Sy doen baie goed, ek moet sê, sy gaan baie goed aan. En hierdie is Jean Rivori en Demarie, deel 1 van 2. Ja, bly geskakel.
1: Welkom by Bosveld Serie van my Jean Rivori. Soos vroeër beloof, ek het 'n gas by my in die ateljee. Demarie het 'n draai kom maak. Demarie, gaan dit?
2: Met my gaan dit goed en met jou?
1: Ag, ek kan nie kla nie. Dis maandag, die naweek was lekker. Die bokke het gewen, die Protea vroue het gewen. So met my goed, dankie.
2: Nee, eintlik ek is bly, ja. Ek het ook die bokke game gekyk. Ek was baie bly toe hulle wen.
1: Dit was lekker om weer 'n bietjie bok rugby te kan kyk. So ek is baie bly daarvoor.
2: Die seisoen het begin. Dit maak my happy.
1: Meeste Suid-Afrikaners, ek is seker. Nou, jy is hier oor 'n nuwe bekendstelling, 'n splinter nuwe snit wat jy self geskryf het uit eie pen, getiteld 19.
2: Yes.
1: Ek weet hoekom 19, maar ek wil hê jy moet dit deel met die luisteraars. So 19 is geskryf op die 19de Januarie. Jy is nou 19.
2: Ja.
1: En daar's 'n 9 wat ek, daar's 'n 19 wat ek mis. Ek kan nie onthou wat se derde is.
2: Hy het uitgekom op die 19de Junie.
1: Op die 19de Junie, wel oorspronklik, maar nou nie hier noodwendig nie.
2: Ja. Ja, nee, hy was vrygestel op alle digitale platforms die 19de. Ek dink 19 het half baie prominent in my jaar vir my begin uitkom. Ek het hom geskryf die 19de, obviously, op my 19de verjaarsdag het ons gaan blomme pik en ek het ongelooflik lief vir blomme en dis toe wat ek graag wou gaan doen. En ek het so gepluk en na die tyd tel ons die blomme soos hoeveel het ek gepluk en ek het 19 gepluk.
1: Toevallig.
2: So, ja, toevallig. Alhoewel ek nie noodwendig glo in toeval nie, ek het dit gevat as 'n teken van okay, hierdie is 'n song wat ek dan moet uitsit. En ons het toe in werking gekom met hom en ons het in produksie ingegaan en fotoshoots en al daai goedjies gedoen. So ek was so betrokke in hierdie en ek's regtig so bly dat hierdie song uitkom, want dit is 'n song wat ek self geskryf het. Ek was betrokke by die produksie. Ek het daar gesit saam met die producer en ek was daar toe hulle die gitare inspeel. So vir my was dit soos die beste tyd, en nou kan ek dit uiteindelik uitsit en ek kan hoor wat mense dink en ek weet ek so trots op hierdie produk wat ek uitsit. So vir my beteken dit baie.
1: Nou, tot watter wyse het dit dan nou verander van jou eerste bekendstelling wat nou Like Jou Niks was, jou eerste groot snit wat jy bekendgestel het tot hierdie? Hoekom het jy besluit om meer betrokke te wees met hierdie? Wou jy?
2: Ek wil altyd betrokke wees. Ek hou van elke faset van die bedryf. Ek is nie net iemand wat hou van net die verhoging, ek hou van alles behind the scenes. Ek is reeds nou besig om die besigheid kant van die bedryf te swat. So ek was ook betrokke by Like Jou Niks, ek was ook daar by die producer betrokke, maar ek het om myself geskryf nie. Ek het saam met 'n songwriter gesit en ons het saam geskryf. Maar dis iets besonders as jy nou jou eie song, wat jy nou heeltemal alleen geskryf het vir die eerste keer uitsit en almal is soos horisons is impressed met wat jy geskryf het. Dis half soos 'n chip op jou skouers, is okay, ek's bly almal hou hiervan en dit sit in hulle kop vas en dit is ietsie wat hulle by aanklank vind. So ek's baie trots op Like Jou Niks, soos wat ek trots is op 19. Vir my is dit soos 19 is net my eerste een wat ek self gedoen het, heeltemal self geskryf het. So vir my is dit soos 'n kind wat ek uitstuur in die wêreld en hoor wat sê mense daarvan. Maar sover is die terugvoer baie positief en ek's baie excited vir wat mense nog sê en ek love om te hulle DMs te lees of hulle comments en waar mense wat sê hoe hulle gevoel het toe hulle 19 jaar oud was. So ja, dis vir my amazing.
1: Is daar iets wat vir jou nogal soms 'n struikelblok kan wees?
2: In wat, in die bedryf? Of
1: nee,
2: wat
1: met skryf, so? as jy een nieuwe snit wil bekendstel, voel het vir jou dat daar op 'n tyd keer iets is wat jou bietjie kelder of is dit vir jou 'n redelike makkelike proses?
2: Vir my skryfproses kom 100% uit inspirasie uit. So ek word baie keer geïnspireer deur waardeur ek gaan of waardeur my vriende is of waardeur my familie is. Ek gebruik my almal as 'n bron vir inspirasie en dis hoe ek skryf. So ek dink die grootste ding wat 'n mens seker enige kunstenaar mee struikel is dit kommersieel genoeg om mense connect met die song. Dis kind of die grootste ding, maar ek voel hoe meer eg jy skryf en hoe meer jy spesifiek skryf tot op 'n gevoel gaan baie meer mense connect met daai gevoel. En vir my, ek voel mense dat jy kan nou weet net wanneer hierdie song die een is wat jy van hou. Jy kan dit nie 100% sê hoekom nie, maar jy weet, okay, ek love hierdie song. Vir my is dit as ek die song klaar geskryf het in 3, 4, 5 dae na, dit is daai song nog steeds in my kop, besig om te maal. Soos hy sit vas in my eie kop, dan sê ek soos, okay, vir my iets het ons hier reg gedoen.
1: Dan kan mens van daar af bietjie voortbou.
2: Ja, nee, definitief.
1: Nou, sonder om verder uit te stel, ons gaan nou nog lekker gesels, ek en Demarie. Kom ons luister, hier is 19.

0: Nou, Demarie is 'n nuwe bekendstelling en dit is 19. Ek het natuurlijk vir jou nog die volgende enetjie wat op pad is. Ah, tweede deel en laaste deel in die geselskap van Jean Rivoire. En die tyd stap alweer vanaf aan. Ek sien, dit is al 12 minute oor 10. Die tyd word in die gebringe moeilik gemaak deur Hanny Lieu-Longmeyers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Demarie is hier by Bosveld Stereo vandag in hierdie splinter nuwe snit van haar uiteie pen getiteld 19. Behalwe nou nie die feit dat jy 19 jaar oud is, ek meen dit sê jy so myself. Gebeur nogal min, die iemand in die atelier is wat so my net sê hoe oud hulle is, jy hoef nie eers te wonder nie. Maar wat die syfer 19 en die feit dat dit nou die 19de bekendgestel is ensovoorts, is daar enige ander betekenis wat 19 vir jou het?
3: Ek dink 19 is vir my baie betekenisvol geraak met hierdie wat ek by radiostasies is en baie van die mense te gaan opkyk wat is die betekenis agter 19 en ons was by, ek dink het was Groot FM gewees of so, en toe het hulle gesê die Bybelse beteken agter 19 is, soos dis 'n nuwe fase en vir my het het eindelijk so mooi ingepas in die song, want die song gaan ook oor ja, dis 'n liefdesliedjie, maar die ander deel is, dis 'n nuwe hoofstuk wat jy begin. So vir my was het baie merkwaardig hoe die syfer 19 eindelijk nou verder evolve het met, dat ek met ander mense praat. Mm. Vir my was het iets, een nommer wat net constant opgekom het by my, en die idee het net vir my gekom soos, daar is nie rarig een song wat 19 verduidelik nie, so kom ek skryf nou maar hoe ek voel op die ouderdom van 19 en dit is hoe dit vir my ontstaan het, maar soos wat ek nou met allemaal begin praat, het vir my al hoe meer aan die betekenis geraak en ek dink dit maak die song vir my even meer speciaal, want hy kry nou 'n ander betekenis as wat ek noodwendig in die eerste plek begin met ons toe ek gesit en skryf het.
2: Hoe voel dit vir jou, eerlik waar, maar eerlik nou, jou eerlike antwoord, hoe voel dit vir jou om 19 te wees?
3: Ek love it. Kyk, dit is maar sy ups en downs. Vir my is dit soos, dis 'n baie onsekere hoofstuk in almal se lewe wat 19 jaar oud is, maar dis 'n baie opwindende hoofstuk. Soos jy weet nie noodwendig wat môre inhou nie, soos meeste van ons nie weet nie, maar vir my, ek het so lank gesit en wag in skool en ek was in hoërskool en ek het daar gesit in die klas en ek het gedroom om uiteindelik te doen wat ek wil doen. En nou is ek daarsel. Nou kan ek doen presies wat ek wil doen en ek kan my droom najaag. So vir my is dit regtig opwindend. Dit kom al met sy goeie dae en sy slegte dae, maar overall is dit die meeste kreatief wat ek nog was en dit is die meeste opwinding wat ek nog gehad het oor my eie loopbaan. So vir my 19 is so ver baie great.
2: Wel, sonder om nou enige iets weg te gee, maar ek meen jy is 19, alles gaan wonderlik voel, alles gaan wonderlik as jy 19 is. Jou knie werk nog lekker, alles is nog reg.
3: Ja.
2: Maar niet te min, Demarie, wat lê voor vir jou, en waar sal jy graag wil wees oor 'n jaar van nou, of as ek en jy nou weer hier 'n gesprek kan voer, of 'n gesprek kan voer?
3: Vir my lê daar nog soveel voor. Ek's constant in die studio, ek's constant bezig om te skryf, so ek het baie goed in die pipeline, ek wil nog songs uitdee, ek wil verder groei, verder naam maak in die bedrijf, en oor 'n jaar hoop ek om weer te sit met 'n hele paar songs achter my naam, en 'n hele paar shows al achter my naam, en verder net, ek het baie groot drome, so as ek het tree nader kan wees aan die drome, is ek baie happy oor 'n jaar, so vir my is het, ek is definitief iemand wat glo as jou drome jou nie bang maak, die drome definitief groot genoeg nie. Mm. So, ek weet waartoe ek werk en ek weet wat ek graag sal wil bereik. Vir my is dit om oral te gaan toer om die wêreld met my musiek. So, as ek 'n stapie nader aan dit kan wees volgende jaar, sal ek baie happy wees.
2: As daar nou iets groot gebeur, maar nie noodwendig iets wat jy beplan het nie, iets juist onbeplan, wat nou een, jy het een oproep om te maak en jy weet die persoon gaan 100% binne twee laie tel hulle op en die persoon is daar vir jou maak jy ook wat nie, wie is dit?
3: Ek, daar is eindelijk een groep mense, maar die eerste persoon wat na my toe, my kop toekom is my ma, so ek weet as ek soos die foon hoef nog nie eens 'n halwe sekond te lei nie, dan sal sy optel en sy sal daar wees. En dan is ek baie geseend om 'n baie goeie span agter my te hê. So my manager Anthony, ek weet ook as ek hom bel, dan sit hy 2 minute en hy antwoord. So dis definitief hulle twee wat vir my eindelijk maar allemaal in my span, om eerlijk te wees, maar dis nou die twee wat ek weet, sal seker maak die nuus versprei na die reis van die span toe.
2: Dis belangrik om 'n goeie span agter jou te hê. Demarie, dankie dat jy ingekom het en tyd gemaak het. Ons geniet jou musiek, dankie dat jy 'n draai kom maak het en tyd dat jou dag uitgeruim het om vinnig te kom inloer. Baie sterkte. En ek hoop 19 bereik vir jou hoë hoogtes.
3: Baie dankie.
2: Enige tyd, jy is meer as welkom. En so vir oulaas bederf ek jou met Demarie se Like You Next.

Verskriklike baie mooi persoonlikheid, die Marie. Ek het daar so, nee, ek dink is 2 jaar terug. Of is het 'n bietjie dalk minder, is het dalk 'n jaar terug. Met die fondsinsameling vir die jong seun wat destyds gestoei soos John Cena met daai krokodil. En ek het hom toevallig nou so rukkie terug weer raak geloop, die jong mannetjie. En hy doen baie, baie goed, ek moet sê. En die Marie het natuurlijk vir ons kom bystaan na so by die laerskool, die Hartbeespoort. Prachtige persoonlikheid. En dit was Demarie en die geselskap saam met Jean Rivoire. Demarie, start met jou loopbaan voor en toe. Jy gaan nog definitief ver kom, dis verseker. Ek en jy gaan binnenkort kyk na studies weer vir môre. Hooplik help het vir jou om die dag beter te beplan. Pieter Sue en Mark met Cindy, wat ons nader soen toe. Maar eers, een baie bekennis, net, hierdie het vir my nogal baie betekenis. Na by my hart, met 'n goeie rede. Soveel so dat het my lyk toon op my selfoon is. It is Winona Judd, and tell me why.

0: Dis 'n bietjie ou goud by Boswa Studio. Dis Pieter Soo en Mark met die bekende Cindy. En dan country klanke van Wynonna Judd. Byna maar verskriklik mooi, né? Tell me why. Ja, ek het eigenlijk nie stress weer vir môre en ek hoop en vertrou dat dit gaan jou help om jou dag so 'n bietjie beter te beplan. Maar eers net so kort breek.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: En die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots by Lotse Pots Linwood en St. Julian kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Ek ben aan die 6 uur vanmorgen, die 8 juli 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel. Pretoria, 3 op na 22, Johannesburg, 4, 21 en Vereniging, 3 en een maximum 20. Mpumalanga het ochendmiskolle en ryp oorplekke in die hoofveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oorplekke in die laafveld. Mbombela is 7 op na 21, Ermelo 0, 21 en Malagleni 6 en een maximum 20. Standerton is minus 4 en een maximum 21 en Skukuza 6, 27. Die Limpopo provinsie, ochendmiskolle oor die centrale en weselike dele, andersins mooi weer en koel. Polokwane 5, 22, Paleborwa 7, 24, Zinien 7, 22, Musinaas 10 op na 23 en Lepalali en Mokopane beide minimum van 6 en een maximum 24. In die Noordwes provinsie is het mooi weer en koel. Ons kyk na Klersdorp is 2,21, Potchefstroom is ook 2,21, Mahikeng 5,22, Rustenburg 6,22 en Vryburg 2 en een maximum 23. In die Vrystaat is al ochend ryp oorplek in die ooste langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein en welkom, Bloemfontein wat 2 is op een maximum 21, welkom is 5, maar stuig ook na 21. Bethlehem, minus 1 en een maximum 18. In die Noordkaap is al ochend miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matig sy tot suidoos wees. Appington, 6,25, Kimberley, 5,22, De Aar, 7,21, Alexanderbaai is 11,18, Springbok 14 op na 23, Calvinia, 3,22 en Sutherland, minus 4 en een maximum van net 18. Dan in die Weskaap is het bewolk met ochend en miskolle in die enkele buie en reën in die suidelike dele, andersins gedeelde bewolking koel, maar mooi weer in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees. Die Moederstad Kaapstad 13 op na 18 en dan Vredendal 9,22. Riversdal is 12, maximum 19, George 9 en 19, Woester 8,20, Beaufort West 11,23 en Oudtshoorn 4 en een maximum 19. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is ochendmiskolle in die suidelike dele wat verwag word, andersins mooi weer en koel. Dit word bewolk met enkele buie langs die kus in die laat aand. Die wind langs die kus sal lig aanvanklik noordwes wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap het ochendmis oorplek in die suidwestelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus in die ochend sal lig noordwes wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Berga 7 op na 20, Makanda 9,21, Krarok 6,24, Graafrenet 6,24. Oos-London is 10 op na 22, Port St. John's 14,28, Umtata is 9,28, Komani 7,24 en Tonke 8 en een maximum 24. Was is KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, dit raak gedeelde bevolking in die suidoostelike dele in die aand, en die wind langs die kus sal lig in die oggend tot ligmatig wes tot noordwes wees, andersins noord tot noordoos, en teen die aand matig suid tot suidwes in die suide. Durban, 15 op na 25, Richards Bay, 14,27, Pietermaritzburg, 7,27, en in Ladysmith stuig ek ook van 3 na maximum 25. Vir meer weer en ligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Dit is al die binne van Elvis Blue, nee, en dit is spore. Ons het gehad vir Christyn net voor dit met in die bos. Ja, ons is nie in die bos nie, en sal nogal gaaf wees as ons 'n bietjie vakansie kan gaan hou in die bos, maar jy is wel ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM. Dis weer eens goeienaand van Marv Gilbert Bosch, vertel dat het goed gaan met jou, en dat jou week aangenaam is, dit is waar, en dat ek en jy nog, tenminste, die laaste uur van die dag kan samenspandeer, en dan het ek nog 'n uur daarna wat volg. Maar eers van nou is dit tyd om hierdie uur af te rond en die groep in die naam van Steps gaan hom vir ons mooi afsluit met One Full Sorrow. En dan heb ek ene van Lionel Richie, dit blijf maar mooi, nee? Tender Heart. En dan snit wat, nou kan ek even, ek weet nie wat ek moet te stel nie, is baie mooi snit in die rol, baie hartseer, maar ja, nooit gedink dat iets rarig so iets kan gebeur, maar geloof my, dit kan. En dit is Mary McGregor, daar heb ek ene, Torn Between Two Lovers. Maar eers, hierdie is nou groot. Ek het hom lang las gehoor. Some people live their dreams. Hierdie is Toto and I'll be over you.

Ja, dit was eintlik steps gewees wat die uur moes afrond en Don McLean het besluit sy bed met crying en hy gesluit toe die uur vir ons af. Lionel Richie net voor het met a tender heart en Mary McGregor torn between two lovers. Let hom mooi. En dan daar bekend een van Toto en I'll be over you. So ek van die sitte wat jy oor en oor kan luister. Die woord nooit moog vir hom nie. Ja, weer eens goeiedag van my of Gilbert Bosch, maar in jou se laaste uur van die dag wat ons saam is. Maar ek het ten minste nog 'n uur van die splinterliewe oggend wat voorlê saam met jou en dan gaan ons net die beste daarvan maak. Ja, ek het vir jou ook 'n geleentheid weer 'n keer in die volgende uur vir daai ontplof R1000 kompetisie. Hooplik is jy die wenner hierdie week en dan het jy R1000 ryker hierdie naweek wat jy jouself mee so 'n bietjie kan bederf. So ja, wil jy bly geskakel vir daaine en hoe dit werk is, jy moet net luister en die snitte identifiseer wat speel drie in 'n ry en hulle dan hulle antwoorde deurstuur op die WhatsApp lyn 0641152281 in volgorde, nommer 1 die kunstenaar en die titel van die snit en so ook vir nommer 2 en vir nommer 3. En dan stuur jy jou antwoorde deur na die WhatsApp lyn toe en gebruik die sleutelwoord ontplof kompetisie of net ontplof. Dit help om die stemme net makliker te tel. Ja, as daar toe vir daai netjie, ek en jy begin die volgende uur en soos ek gesê het, steps moes die uur afrond, maar kom ons begin nou maar die volgende een met toe. Hier is One for Sorrow.

Dis not coping, Suzanne. Dit gaan swaai. Dan Barbara Streisand. Bly maar mooi, né? Women in Love in Steve Hoffman het saam met Tabu Klongwane en my Diffie, my Duifie. Hou terwyl daai nou plaasgebore. Goed, ek het vir jou binnenkort Mari Bosman en Vat My Terug. Ek gaan jy definitief binnenkort terugvat in tyd en met 'n groot reffer. Bly geskakel vir daai. Dis 14 minute oor 11. Goeienaand.

Die stem van Marie Bosman en vat my terug. Ek het vir jou binnenkort aan zalm met lawaai water. Is nog nie woensdag nie. Middel van die week somtijds, ja, maar nie, nie sommer nie. En dan is die naweek wat voorlê. Dan kan jy lawaai water vat. Meyers, Eden, ook voort in a point of no return. En bly een van hulle bestes. En dan hierdie ene vat vir my terug in tyd. En ek hoop hy doen vir jou. Verskriklike baie mooi. Sint hierdie van Leanne Rimes. How do I live without you?

Dis ons sal met Lavoie Water, net so dat Eden's a point of no return in die bekende Leanne Rimes. How do I live without you? As jy mooi geluister het, was hy oomblik daar vir die ontplofcompetitie. Starte vir elkeen wat inskryf. En hoopelik is jy komende vrijdagochtend R1000 ryker. Mooi aan die houna binnenkort met sonskyn, juist die rede, en bring ons nader waar ons die dag gaan begin afsluit, nader na die oordenking toe ook. En dan Philip Moelman, is ou Suid-Afrikaanse gou en ek wil lewe. Maar ons gaan bly op plaaslike bodem vir Erwyle, en hierdie man, ek het so rukkie terug geanderstit gehad, wat op my lys was, en toe sê ek, dit is nogal vreemd, dat die snit of snitte nooit gebruik is, regtig by trou is nie, want is so gepas, die ander ene wat ek destijds gehad het, dit is so week of wat terug, was always. Hierdie is die welbekende ene van hom, in Tineel, en ek het hom natuurlijk gebruik, so ruk terug, op het trouwe, met een rede, snaaks, min mense weet van hierdie ene, luister mooi na die lirieke. Dit is Ed Jordan, To Have and To Hold.

Dis die stemme van Moya Nyona en Sonskyn, jy is die rede. Philip Moelman, Zuid-Afrikaans ou goud en ek wil lewe. Het Jordan baie mooi na To Have and To Hold. Die mooie luister, is regtig baie mooi lirieke daai. Goed is dit dat ek net die uur afsluit en ons beweeg nader na die aandse oordenking saam met Dewald Gous en sy evangelie muziek Rooftops. Dan No Doubt voor het met It's My Life en Jigsaw's Sky High wat ook voor het is. Maar eers, kom ons 'n bietjie nachtklaps toe. Hierdie was hom al groot op sy tyd. Dis die Twins en Tonight. Gaan het goed met jou.

Dit is baie, baie mooi snit hierdie, baie lank, maar verskriklik baie mooi, nê. Dit is Rooftops van De Wild Goes, en dit bring ons nader aan die oordenking. No doubt, voor het met iets maar live, Jigsaw is Sky High, en toe is het draai gemaakt sommer by die nachtklaps, met The Twins Tonight. Ja, is amper tyd weer vir een splinter nuwe uur, en dan my laaste en dat ek saam met jou gaan spandeer. Ons gaan rustig raak, ons sluit die dag af met die aand se oordenking, en Jovan en Thelma, saam met Steve Hofmeyer, verwelkom 'n nuwe dag en 'n boerse gebed. So evangeliese musiek. Maar eers die oordenking.

Baie welkom Bosveld Studio vriende by die oordenking. Altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Ek gee jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense. Ons lees daar uit hoofstuk 4 van vers 1 tot 9. Filippense hoofstuk 4 vers 1 tot 9. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Bosveld Stereo luistervriende, kom ons skep ons bekommernisse in hartstogtelike gebede tot God. Kom ons sluit die oë. Vader God, ek plaas my bekommernisse aan u voetbank neer, en smeek u om genade en hulp. Amen.

Dis 'n baie mooi start om 'n dag mee te begin. Dis Johan en Thelma en Steve Hofmeyer met 'n boerse gebed. Goeiemôre en welkom, as jy sopas is ingeskakel het. Ek en jy het spandeer die laaste uur saam. My naam is Gilbert Bosch, die geselskap tot soskyns voor een. Dan maak ek spasie vir John, wat instaan vir ons alleman, Rudy van Deventer. Hy is 'n bietjie by die stadium. Maar ja, John natuurlik, die man in die geselskap kom uit tussen 1 en 5, op die woensdagoggend. Maar eers, die groep in die naam van Man en Vuur en Vlamme, want ek vir jou Samantha Leonard in jou hart sal heel raak. En dan hierdie mooie, ne? Ons begin oefensieel my uur saam met hierdie. Soul Asylum, Runaway Train.

0: Interessant hoe een mens weet jy gaan brand, man. Nog steeds speel jy met die vuur, ne? Dit is man met vuur en vlamme. Samantha Lennart en jou hart sal heel raak en baie bekende. Soul Asylum en een runaway train. Ek het vir jou binnenkort een baie ou gouwe wat jy gaan terugvat in tyd in. En dan een country snit. Nou, daar is iets wat ek elke keer sê, as ek die snit op my speelhuis het. En het gaan oor die muziekvideo van die specifieke snit. Maar ek gaan jou nene vertel waarvan ek praat. Is nou eers tyd vir Hugh Lynn en my droommeisie. Dit is 16 minuten oor 12. Die tyd word in die gebring moontlik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

was Julen met my drome, meisie. Ja, die volgende drie sitte wat my na my laaste deel van my ure wat ek saam met jou kan spandeer en dan moet ek ook amper binnekort groet en spasie maak vir John, want jy kom op geselskap hou op hierdie woensdagmorre tussen 1 en 5. Ek het vir jou The Campbells met jou Biggie Biggie Lam en dan passeer ek iets. En dan het ek vir jou die snit, dis beste van die country natuurlijk, Armand The Singing Cowboy en Ride Like a Cowboy. Nou, as jy nou nog die muziekvideo gesien het van die snit, doen jy self een gins en gaan kyk jy. Die paard waarop hy sit terwijl hy die snit sing, is saam met lijndansers. Nou, hy lijndans, die paard, saam met die lijndansers. Gaan kyk een bykie, is nogal baie oulik, verskriklik baie mooi. Lekker snit ook om na te luister. Maar eers hierdie nou, kom daai tyd terug. Will you still love me tomorrow, middle of the road?

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Oh, my knie is ook so even lam nou. Ek moet amper vir jou sê, tot ziens, hier was bietjie lam in die Camels, wat het gesing het. Armand de Singing Cowboy voor het in Ride Like a Cowboy. En dan het ek ook middel eruit gehad. En Will You Still Love Me Tomorrow? Dat is maar mooi treffer daar. Ja, Ariana Venus, wat my nader waar ek vir jou moet sê, tot ziens, dan maak ek spasie vir John. Hy staan in vir Rudy van Deventer op die woensdagmorgen. En dan vat hy tree nader saam met jou na die naweek toe. Ek het vir jou Ariana Venus, as ek lief is, en dan eers hierdie ou bekende. En die blijft of my maar vreemd is net hierdie. Dis Mark Knopfler in Cannibals. MUZIEK

Dis Ariana Venus met As ek lief is. Nie vir Mark Knopfler met Cannibals. Nie as wat die tijd aangebreek. Ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir John. Hy kom jou geselskap uit tussen 1 en 5. En dan wil ek ook so my bevoorbaat vir die jongen. Dan sê, hy is dan later vanavond om 10 uur weer vir my ook in. So ek is vanavond een bykie af. Ek is weer saterdagmiddag 1 uur terug in jou geselskap. Ons steek ons die braaivleisvuur aan en dan maak ons die beste van die saterdag wat ook voorlê. Geniet die rest van jou woensdag, starte met alles wat jy aanpak. Kijk mooi na jouself, kijk mooi na gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde, groete van huis tot huis en indien jy tans op die paai reis, reis veilig en versigtig. Sowel later, jy moet op die snelweer wees veilig. Nou, tot saterdagmiddag dan van my kant af, sê ek vir jou tot ziens en ek groet jy met die klanke van Banners en Someone to You. Dan het ek ook vir die Google Dolls saamgebring met Iris en de baiebekende van Boston, die More Than a Feeling. Maar van my kant af groet ek jou met hierdie ene, een van my persoonlike gunstelinge van Roxette. Hierdie is From One Heart to Another. Van my af tot saterdagmiddag 1 uur. Tot ziens.

Banner, Someone to You. Forum Googly Google Dolls, Irish in Boston, More Than a Feeling. Dit is natuurlik waarmee Gilbert Bos vanoggend afsluit hier op 'n woensdagmore. Mag jy veilig terugry huis toe en dan sien ons uit om weer van jou te hoor so oor die naweek se kant, né? So ja, en dan 'n baie spesiale dag vir jou. Geniet dit. Mag jy geseënd wees en voorspoed. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is so net so voor 5 tot en met so voor 5 saam wat ons heerlike musiek gaan speel en goeie geselskap gaan hê, want jy gaan natuurlik vir my laat weet hoe dit met jou gaan hier op hierdie klein Saterdagmore by 064-115-2281. Dan gaan jy nou vir my laat weet, hoe gaan dit, waarmee is jy besig, is jy op pad huis toe, nou net by die huis gekom, of lê jy maar net lekker warm en snoesig in die bed. Ja, ons het mooi klanke wat voorlê, en ek wil ook sommer net so vinnig dankie sê vir die wat online luister by bosveldstereo.co.za, en of jy het nou al agtergekom, jy kan ook die toep aflaai en dan vir ons oralste saam met jou neem om die gunstelinge musiek te geniet saam met ons. Ek gaan hierdie mooi uur afskop op 'n klein Saterdagmore met John Belcher, Kalm voor die Storm, dan Love se Tingelingeling en Albert West se Listen. Goeiemôre, hoop ek gaan goed met jou, nee?

Hy was die klanke van Albert West se Listen for Home Love se Ding-a-ling-a-ling en die groot treffer van John Belcher, Kalm voor die storm. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard en ek staan so 'n bietjie in hierso vir Rudy vanmôre en ek hoop jy het 'n goeie oggend sover vanmôre en mag jy net 'n geseënde dag verder hê. Nee. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Die manne jaag maar so 'n bietjie. Nadat iemand vroeër toe ek werk toe kom, toe jaag die ou sommer haar oor die stopstraat. Nou ja, toe sê ek maar net vir hom nou maar totsiens. Jy weet, veilig wees. Maar nou ja, so ja, wees maar veilig daar buite. En ja, as jy trokdrywer is, veilig ry. As jy verpleegster is, veilig wees. Dink julle die tyd van die oggende sien 'n ou snaakse dinge wat daar instap. Goeters wat ons nou nie gesien kry nie. Dankie tog daarvoor. Maar ja, baie dankie aan julle ook en almal wat nagskof werk. Dis maar 'n tamme lekkie soos hulle sê. Maar nietemin hier by Bosveld Stereo gaan ek vir jou heerlike musiek speel om jou te help deur hierdie vroeë oggend te kom. Ons gaan met musiek aan van Shakira Peach en PC Vermaak, alles vir 'n oomblik. So ja, geniet hom saam met my.

0: Shakira Peach en PC Vermaak, alles vir 'n oomblik. Nogal mooi lirieke daai, nê? Nogal goeie lirieke om net die klein Saterdag mee te begin. Nou ja, soos ek sê, ek staan so 'n bietjie in vir Rudy. Is vir my altyd heerlik om saam met jou tyd te spandeer en ek hoop jy geniet dit ook saam met my. Dis nou so 1:15 hier by Bosveld Stereo 107.5 en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: But I'm trying.
1: Toby Keith, I try. Voordat JP Cooper en Astrid, sing it with me. Nou ja, soos ek gesê het, jy kan aanlyn luister by bosveldstereo.co.za as jy nou nie in ons area is nie, of jy kan die toep aflaai en dan kan jy ons enige tyd, enige plek aanskakel. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 0641152281. Laat dit weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit, van waar af luister jy vanmore? Dit is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Onthou, Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

dis ons die uur afsluit hier by Bosveld Stereo met Goombay Dance Band se Allo Until We Meet Again. Ek jy gesê ons gaan mekaar weer ontmoet in die nuwe uur, so ja, sien, praat die waarheid. En dan het ons geluister na Ray Dillon, Ek Wens Jy's Myne. Nou ja, hier by Bosveld Stereo 107.5 wens ek dat jy sal ingeskakel bly. En ek glo jy sal, want hier is mooi muziek vir die nieuwe uur. Ek weet ek bly sê dit, maar hierdie uur lyk vir my nogal besonders. Al moet ek dit nou self sê. So stuur my WhatsApp by 064-115-2281. Dankie dat jy online luister by Bosveld Stereo op co.za. En natuurlik kan jy die toep aflaai, dan kan jy ons enige plek saam met jou neem. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Goeiemôre, ek hoop jy het 'n mooi oggend sover. Ons is so 2 ure in die nuwe dag in, hier by Woensdag, die 8ste Julie, kan jy dit glo? Ja, die seisoene begin al weer draai. Kyk, is nog koud, moet nie my verkeer verstaan nie. Maar die seisoen is besig om te draai. Ou kan klein dingetjies sien wat vir jou 'n indikasie gee dat die seisoen begin draai. Maar bly warm, dis nog baie koud, alhoewel ek het gesien die temperatuur vir vandag lyk, die temperature vir vandag lyk nie te sleg nie. So ja, trek maar vir jou warm aan in die oggend, soos nou. En dan so later vandag, dan kan jy nou maar jou warm dingetjie uittrek en bietjie in die son gaan sit, nê? So ja. En natuurlik kan jy Bosveld Stereo luister terwyl jy dit doen, want as jy die toep het, kan jy sommer daar buite sit en ontspan, sonder dat jy vreeslike aandag hoef te trek. Jy sien, jy kan hom nie so saam.